0: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Spar penger på ny båt og påhengsmotor hos Marina. Gjør et høstkupp på ny båt fra Yamarin eller Buster før prisstigningen, og vi lagrer båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle påhengsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sångene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
3: Det er din morgen på 102.
4: God morgen, klokka er 2 minutter over 6:30. Vi skal ta en liten sveip over nyhetsbildet lokalt. Det brant i en bil på parkeringsplassen ved Frakkeier ungdomsskole i går kveld. Politiet fikk melding om dette i 6-tida. Det var 4 personer i bilen da det begynte å brenne, men de kom seg uskadet ut, meldte operasjonslederen. Bilen var overtent, og klokka 6:30 ble det meldt at brannen var slukket. Arbeidet på E134 mellom Ølen og Mørkeli i Etne skal være ferdig høsten 2028. Prosjektet stanser i Mørkeli-krysset, og veien mot Gjerde i Etne er et eget prosjekt i Haugalandsbakken. Statens vegvesen tar sikte på å starte planleggingen av delstrekningen nærmest Etne sentrum i Geitaberget i løpet av 2026. Politiet fikk melding om et pågående innbrudd i en bolig i Haugesund, altså på en privat adresse, i går kveld på Rykkeut. Det meldte politiet fram litt over klokka 6:30. Den mistenkte forlot stedet på sykkel, og politiet søkte etter gjerningsmannen. Foreløpig uten resultat, rapporterte de i går kveld. Litt før klokka 9 hadde de foretatt åstedsundersøkelse og sikret spor. Så var det kontroll på Bjoaveien i Vindafjord i går ved Lundeneset i går kveld. Kontrollen i 60-sonen resulterte i 7 forenklet forelegg. Høyeste målt hastighet var 75 km i timen, meldte politiet.

litt regn i lufta i dag. Det meldte enkelte innbyggere først på dagen, og særlig i ytre strøk. Ellers er det ventet stort sett oppholdsvær videre utover dagen. Så får vi sørøstlig bris opp i liten kuling på kysten, stiv kuling på kysten i kveld og ellers. Altså skyer eller delvis skyer, stort sett oppholdsvær når bygeværet på morgenkvisten får gitt seg etter hvert. Skal du være noe å melde frem i trafikken på morgenkvisten, er det bare til å komme med det. Skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102, så skal vi følge med så godt vi kan og oppdatere deg utover morgenen. Har ingen store meldinger inne i systemet akkurat nå, i hvert fall så vidt vi vet, så ser det stort sett bra ut. Når det gjelder flytrafikken, så har det første flyet på Haugesund Lufthavn Karmøy kommet seg av gårde. Det var videre sitt Bergen fly med avgang 6:55, som kom seg av gårde litt før 10, og de neste som skal av gårde er Norwegian og SAS, som begge har avgang til Oslo nå klokka 6:15. Som sagt, bare ta oppfordringen. Skal du ha noe melde frem i trafikken, skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Fotball på radio.
2: Få med deg Obos-ligakampen FKH-lyn på Radio 102 onsdag fra klokka 18. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
3: Det finnes ingen plass som Karmøy. Derfor gir vi deg de nære historiene og de viktigste nyhetene her vi bor. Ikke gå glipp av noe. Abonner på Karmøy Nytt i dag.
4: Dette er din.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Vi begynner med FKH-kampen i går. Det endte med poengdeling for FKH da de møtte Sandnes Ulf borte i Obos-ligaen i går. Det endte 1-1. Kongsvinger og Strømsgodse vant sine kamper, noe som gjør at det er tettere i toppen av tabellen. Allerede på onsdag skal de spille ny kamp hjemme mot Lien. Etter kampen i går sa trener Endre Eide blant annet at han kjente litt på at de ikke klarte å komme opp på det nivået de ønsker og som de kan. Både individuelt og kollektivt synes jeg vi er et steg ned, og vi klarer ikke helt å fighte oss inn i det, sa han etter kampen. NRK-ekspert og vikingspeder Kristoffer Løkberg så kampen. Han sier til Haugesunds Avis at han føler seg ganske trygg på at det blir opprykk for FK. Jeg har sittet flere ganger, og de har hatt en solid stigning i løpet av sesongen. Det er et godt komponert lag med både yngre spennende spillere og en rutinert stamme i laget. Derfor tror jeg det går mot opprykk, sier i hvert fall han. På lørdag tok Verd sin femte strake seier da de slo Åsane 2-5-1 på bortebane. Etter 23 spilte kamper ligger Verd nå på fjerdeplass i 3. divisjon avdeling 3. Jerv 19-19 i samme avdeling møtte Brann 2 på hjemmebane i dag, og FK 2 og Åkra møttes i 3. divisjon avdeling 4. FKHs Sunniva Hjertvik er i aksjon med G18-landslagstroppen som spiller dobbelt landskamp mot Italia i disse dager. De spilte den første kampen på lørdag, og der vant de 5-1 i Italia. Tidligere brandspiller Heidi Steinsbø Haldmøyr fra Bømlo skårer et av målene, og lagene skal møtes igjen i morgen, skriver fotball.no. Så må vi ta med Elias Landøy Rasmussen fra Hill, som på lørdag deltok i NM i terrengløp lang løypa. Der løper han som i helga var 16 år, og som i dag er 17 år, inn til en sterk tredjeplass i juniorklassen.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
4: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
3: Nu har vi ett lass leveringsklara Volvo EX40 på lager för rask levering.
4: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmessa i Storhall Karmøy helga 30. oktober til 1. november. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud som du kun får på boligmessa denne helga. Billetter får du på boligmesse.no helt gratis.
1: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en privat feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Vi i Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommeboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se autoeksperten.no.
3: Handle lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Kjøstheim fra Van The Man, og hos oss er det tid for nyheter.
1: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si, dette trenger jeg hjelp til. Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank, lokal, nær og personlig.
0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Det brant i en bil på parkeringsplassen ved Frakkeier ungdomsskole i går kveld. Politiet fikk melding om bilbrannen i 60 år. Det var 4 personer i bilen da det begynte å brenne, men de kom seg uskadet ut, meldte operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt. Bilen var overtent. Klokka 6:30 ble det meldt at brannen var slukket. Arbeidet på E134 mellom Ølen og Mørkeli i Etne skal etter planen være ferdig i høsten 2028. Prosjektet stanser i Mørkeli-krysset, og veien mot Gjerde i Etne er et eget prosjekt i Haugalandspakken. Statens vegvesen tar sikte på å starte planlegging av delstrekningen nærmest Etne sentrum i Geitaberget i løpet av 2026. I et møte i styringsgruppa for Haugalandspakken i forrige uke vedtok politikerne forslaget. Politiet fikk melding om et pågående innbrudd i en bolig i Haugesund i går kveld og rykket ut. Det meldte politiet om litt over 6:30. Den mistenkte forlot stedet på sykkel. Politiet søkte etter gjerningspersonen, foreløpig uten resultat, rapporterte operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt ca. 6:15. De foretok åstedsundersøkelse, sikret spor og opprettet sak. Og det var kontroll på Bjoaveien i Vindafjord.

0: Bjørvild Lundenese i går kveld. Politiets kontroll i 60-soner resulterte i 7 forenklet forelegg. Høyeste målte hastighet var 75 km i timen, meldte operasjonsleder Ole Bjørnsen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Russland blandet seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Han den første britiske statsministeren som åpent sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn. Russland har angrepet kraftverk i Ukraina kort tid etter at Donald Trump kunngjorde en våpenhvile for energianlegg mellom de to landene. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Flere distrikter mistet strømmen og 5 personer ble drept i russisk angrep i går. Zelensky kjente ikke til våpenhvilen og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr, og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
0: Det er helst nå først på dagen, det venter regn. Det er meldt enkelte regnbyger først på dagen og vesentlig i ytre strøk. Ellers stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær utover dagen. Og vi får sørøstlig bris, opp i liten kuling på kysten, opp i stiv kuling på kysten i kveld.
4: Nye flotte gardiner fra fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Reglamyr, med fargelige Haugalandet.
5: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.

0: Dua Lipa og Dance the Night, 8:08, og god morgen du.
1: God morgen. På en
0: mørk og litt regnfull morgenkvist.
1: Og kald.
0: Ja. Ja. Ja. Sånn er det blitt.
1: Ja, langtidsvarsel for uka ser ut til å by på en aldri sliten høstdepresjon.
0: Ofte. Men i dag kan vi få litt gløtt av sol, delvis okay. I oppholdsvær utover dagen.
1: Men det helger er det bra.
0: Ja, ok. Så bra. Jeg orker ikke se så mye på deg, men det var godt å høre.
1: Ja. Jo, ellers om dagen i dag, så jeg har ikke så veldig mye vi kan ta med oss at den 12. oktober er Spanias nasjonaldag. Denne datoen viser tilbake til Christopher Columbus ankomst til Amerika i det herrens år 1492, og i Spania markeres dagen blant annet med militærparade og offisielle seremonier. Hvis du skulle befinne deg i Kanada i dag, så kan du feire med høna, eller hva de gjør.
0: Ok.
1: Thanksgiving. Nei, det hva de har. Kalkun. Kanadierne feirer nemlig Thanksgiving den andre mandagen i oktober. Det betyr altså at det er høsttakkefest i Kanada i dag. Utover det så kan vi ta med oss at Rick Parfitt ifra Stadiskov ville hatt bursdag i dag. En av rockens mest solide rytmegitarrister. I tillegg til det så er det en andre som har bursdager da. Nei. Luciano Pavarotti ville fulgt 91 år i dag. En av verdens mest kjente operasangere. Han døde tilbake igjen i 2007, men ble født på dagens dato i 1935.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Og så er det en artist litt sånn i kategorien, husker du? Trønderrock-fyr som gikk til topps i den første sesongen av X-Faktor i Norge.
1: Nei.
0: Har vært her blant annet i forbindelse med sin rolle som motambassadør, spilt for elever lokalt for, i hvert fall for et par år siden. Kjenn Torsvik.
1: Ja, han ja.
0: Der var det Bjella som ringte langt der bak den tidlig morgen.
1: Ja, jo da, det stemmer. Jeg husker nå.
0: Ja, du husker han nå, ja. Og kanskje særlig nå, når du får hans diamanten på hans 44-årsdag.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesser i Storhall Karmøy helga 30. oktober til 1. november. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmesser denne helga. Billetter får du på boligmesse.no, helt gratis.
3: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
1: Dette er din morgen.
4: Ellers er jo høsten og tiden går inn i nå, perioden for de store litteraturfestivalene i distriktet, både Blest i Tysvær, som arrangeres fra 28. oktober til 1. november. De har jo i tillegg 20-årsjubileum, og i tillegg til det så har vi fått en pressemelding ifra Silk, rekordsalg for Silk. De forteller i pressemeldingen at de solgte 2500 billetter på en dag, fordi at det var billettslippet på lørdag, og da solgte de 2500 billetter første dag, og kan i dag melde om hele 9 utsolgte arrangementer. Og Blest arrangeres jo er det første helga i november, 4. til 7. november, og med rekordstor interesse allerede for første salgsdag, så ligger det an til en festival med fyllesal av store litteraturopplevelser og publikum i alle aldre, står der i pressemeldingen som de har sendt oss.
5: Og så er det jo flere forfattere som skal til Haugesund allerede nå til helga, for da arrangeres Øyo-festivalen.
4: Ja, stemmer.
5: Da tror jeg vi har dekket alt.
4: alt leselikt.

0: liten pust i bakken på morgenkvisten. I et M fra Susanne Sundfør og Kit Downs, hentet fra hennes ferske album.
1: Ja, det er kommet ut, eller?
0: Det er ute.
1: Ja, okay. Mm,
0: tar det sannsynligvis med seg til Haugesund når Susanne Sundfør skal ha konsert på Byscenen i november.
1: Ja.
0: Ja. Når det gjelder trafikken, så ser det stort sett greit ut, så vidt vi vet, på morgenkvisten, for vi har ikke fått inn noen meldinger om at det ikke går som normalt.
1: Jeg har akkurat sjekket både Fjordein og flyplassen. Der er i alle fall alt ok.
0: Og hvis du er i trafikken i dag, var i trafikken på denne tiden i forrige uke, og lurer på hvorfor der er mer biler på veiene, så er høstferien over.
1: Ja. Ja, faktisk, og det var i dag tidlig svært merkbart.
0: Mm-hmm. Men tips oss om du skal ha noe med deg frem i trafikken. Det er bare til å skrive til oss på Messenger eller ringe oss på 52 720 102.

DNCE og Cake by the Ocean. Det har vært et par rapporter fra politiet i går. Det var en bilbrann I en bil på en parkeringsplass ved Frakker ungdomsskole. Der var det overtenning av bilen, og heldigvis var alle involverte uskadet, meldte politiet der. De fikk I går kveld melding om et pågående innbrudd I en bolig I Haugesund. Så vidt vi vet, ingen gjerningsperson som tatt kontroll på der. Ellers var det en kontroll I Vindafjord. Vi skal komme tilbake til dette I en liten runde på nyhetsoverskriftene her straks. Men vi slipper løs I stedene Greni & Co. her først. Big Bang og Saturn Freeway.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:58.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Old River Saloon i Etne tilbyr fullt julebord og toppunderholdning med Hanninante og kameratene og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Kontakt Old River Saloon for topp julebordstemning.
4: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Det er din morgen på 102.
1: Dette er noen av de lokale nyhetssakene på morgenkvisten. Billettsalget til Silk, Skudeneshavn Internasjonale Litteratur- og Kulturfestival, åpner på lørdag, og på søndag kunne arrangørene melde i en pressemelding at det endte med 2500 solgte billetter første dag, og 9 utsolgte arrangementer. Det første arrangementet ble utsolgt etter 3 minutter. Det brant i en bil på parkeringsplassen ved Frakkeier ungdomsskole i går kveld. Politiet fikk melding om dette i 6-tida. Det var 4 personer i bilen da den begynte å brenne, men de kom seg uskadda ut, meldte operasjonslederen. Arbeidet på E134 mellom Ølen og Mørkeli i Etne skal etter planen være ferdig i høsten 2028. Prosjektet stanser i Mørkeli-krysset. Veien mot Gjerdet i Etne er et eget prosjekt i Haugalandspakken. Statens vegvesen tar sikte på å starte planlegging av delstrekningen nærmest Etne sentrum i Geitaberget i løpet av 2026. Politiet fikk melding om et pågående innbrudd i en bolig i Haugesund i går kveld og rykket ut. Det meldte politiet litt over 6:30. Den mistenkte forlot stedet på sykkel, og politiet søkte etter gjerningspersonen. Foreløpig uten resultat, rapporterte de i går kveld. Politiet foretok åstedsundersøkelse, sikret spor og opprettet sak. Så var det kontroll på Bjoaveien i Vindafjord ved Lundeneset i går kveld. Kontrollen i 60-soner resulterte i 7 forenklet forelegg. Høyeste målte hastighet var 75 km i timen, meldte politiet.

0: Legenden Lou Reed og Satellite of Love. Og nå kan du slappe helt av. Det ser ut til å ha gått bra med vår gode venn Larry the Cat, sjefsmusejegeren i Downing Street Team ja. I London.
1: Ja, for det altså en katt som bor sammen med statsministeren, helt uavhengig av hva statsministeren som bor der.
0: Ja, det har vært noen sjefer i hus der i løpet av hans nå vel 15 år på jobben som sjefsmusejeger i statsministerboligen i London. Men så har han måtte ha hatt en liten operasjon.
1: Oi.
0: Ja, og det er jo litt skummelt. Begynner jo å bli en voksen kar, 19 år gammel, ifølge VG. Men det har gått fint.
1: Ok.
0: Ja, det tok jo en liten sjekk, for de viser til en melding som er lagt ut av statsministerkontoret på sosiale medier. Fordi det er selvfølgelig viktige ting, det her. Da kunne de fortelle at det har gått bra. Han føler seg mye bedre, men tar ting inn pote om gangen, skriver statsministerens kontor på X. Og så har jeg selvfølgelig Larry the Cat, egen konto på X, der man har vist det flere ganger opp gjennom årene, der de har lagt ut en melding om at han fortsatt har minst 6 liv igjen, og at chicks dig the scar, for han har jo selvfølgelig et lite R2 fra operasjonssalen, men nå er han tilbake igjen på sin vakt i Downing Street 10.
1: Det er veldig bra. Vi har vel litt med sport å by på?
0: Det har vi, og det skal vi komme tilbake til snart. Ta med oss denne fra Olivia Rodrigo her først.

0: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Raglamyr.
3: Dette er din morgen. Radio 102.
4: Sporten presenteres av
5: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

0: Og da vi kan begynne med FKH og kampen i går, der det endte med poengdeling, da FKH møtte Sandnes Ulf borte i Obos-ligan. Det endte 1-1. Kongsvinger og Strømsgodse vant sine kamper, noe som gjør at det er enda tettere i toppen av tabellen. På onsdag spiller de nye kamp hjemme mot Lyn. Etter kampen i går sa trener Endre Eide blant annet at han kjente litt på at de ikke klarte å komme opp på det nivået de ønsker og som de kan. Både individuelt og kollektivt synes jeg vi er et steg ned, og vi klarer ikke helt å fighte oss inn i det, var noe av det han sa etter kampen til Haugesunds Avis. De snakket om NRK-ekspert og Vikings-speider Kristoffer Løkberg, som så kampen. Han sier han føler seg ganske trygg på at det blir oppbruk for FK. Jeg har sittet i flere ganger, og de har hatt en solid stigning i løpet av sesongen. Det er et godt komponert lag, med både yngre spennende spillere og en rutinert stamme i laget. Derfor tror jeg det går mot oppbruk, sier han. Vard tok lørdag sin femte strake seier da laget slo Åsane 2-5-1 på bortebane. Etter 23 spilte kamper ligger Vard nå på fjerdeplass i 3. divisjon avdeling 3, og Jerv 1919 i samme avdeling. De møter Brann 2 på hjemmebane i dag. Da møtes også FKH 2 og Åkra i 3. divisjon avdeling 4. Apropos Vard, de styrker det sportslige apparatet foran 2027-sesongen, melder de på egne nettsider. De har ansatt Thomas Sandstø i en fulltidsstilling fra 1. januar. Han skal være assistenttrener for A-laget Herrer og rekruttlag i tillegg til å bidra i klubbens ungdomsavdeling, skriver Verde på sine nettsider. FKH Sunniva Hjertvik er i J18-landslagstroppen, som i disse dager spiller dobbeltlandskap mot Italia, og de vant på lørdag i den første kampen 5-1 i Italia. Tidligere brandspiller Heidi Steinsbø Halbmøyr fra Bømlo, som er i troppen, hun skårer et av målene der. Og på tirsdag møtes lagene igjen, skriver fotball.no. Så må vi nevne Elias Landei Rasmussen fra Hill, som deltok i NMI-terrengløpet lang løypa på lørdag, og tok der en sterk tredjeplass i juniorklassen. Landei Rasmussen, som fyller 17 år i dag.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpair.
3: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
2: Nu har vi ett lass leveringsklara Volvo EX40 på lager för rask levering.
3: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses.

0: on top of it.
1: Iris Gold, All I Really Know.
2: Etter nyhetene klokka 8 så skal vi prate om et nytt aktivitetstilbud som finner sted i Haugesund. Det er et samarbeid mellom Haugesund kommune, Jevn 1919 og Haugaland Demensforening. Gå fotball er overskrifter.
1: Ja, det skal arrangeres i Jervhallen fra 20. oktober. Og gå fotball, det er litt sånn, det har poppet litt opp flere steder rundt omkring i landet i år. Virker som det er litt i vinden. Men får høre litt mer om det når Anne S. Hagland fra Jervn 1919 kommer på besøk til oss litt senere. Men akkurat nå skal vi i full fornektelse finne været og flade veien med Eriksen.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina. Båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: Hei, Lina på Neumann Kjøkkensenter. Er du på jakt etter et nytt kjøkken? Vi har fokus på dine behov, bærekraft, design og kvalitet. Nå har vi kampanje med kjempegode tilbud på kjøkken og hvite varer. Vi ses på Neumann Kjøkkensenter. Neumann.
3: I snart 40 år har Adventum skapt uforglemmelige julebord for bedrifter, venner og familier på Haugalandet. Nyt god mat og fantastisk atmosfære på Eliforno, MM i Haugesund eller Kopervik, eller leie ditt eget selskapslokale. Ta kontakt på postalfakrøllenventum.no, så fikser vi resten.
0: Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 2600.
4: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autopluss, Haugesund og Sunday.
6: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske. Musikk.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Billettsalget til Silk, Skundesand internasjonale litteratur- og kulturfestival åpnet på lørdag, og på søndag meldte arrangørene i en pressemelding at det endte med 2500 solgte billetter første dag og 9 utsolgte arrangementer. Det første arrangementet ble utsolgt etter 3 minutter. Vi er utrolig glade for responsen. Vi hadde rekordsalg første dag i fjor og trodde ærlig talt ikke at vi kunne slå den rekorden allerede i år, uttaler presseansvarlig Signe Marie Lie Agnatorins og presiserer at det er flere billetter igjen til flere arrangementer. Det brant i en bil på parkeringsplassen ved Frakkeier ungdomsskole i går kveld. Politiet fikk melding om bilbrannen i 6-tida. Det var 4 personer i bilen da det begynte å brenne, men de kom seg uskadda ut, kunne operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt fortelle. Bilen var overtent, og 6:30 ble det meldt at brannen var slukka. Arbeidet på E134 mellom Ølen og Mørkeli i Etne skal etter planen være ferdig i høsten 2028. Prosjektet stanser i Mørkeli i krysset, og veien mot Gjerdet i Etne er et eget prosjekt i Haugalandspakken. Statens vegvesen tar sikte på å starte planlegging av delstrekningen nærmest Etne sentrum i Geitaberget i løpet av 2026. I et møte i styringsgruppa for Haugalandspakken i forrige uke vedtok politikerne forslaget. Og politiet fikk melding om et pågående innbrudd i en bolig i Haugesund i går kveld og rykket ut. Det meldte politiet litt over 6:30. Den mistenkte forlot stedet på sykkel. Politiet søkte etter gjerningspersonen foreløpig uten resultat, kunne de rapportere i går kveld, ca. 6:15. Politiet foretok åstedsundersøkelse, sikret spor og opprettet sak. Og de lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
2: Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene

0: fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser I stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner I dag Warsaw Security Forum I Polen, der Norge partnernasjon I år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Navrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Toro Sandvik deltar også. Dronning Sonja har I dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. Rettssaken mot den britiske komikeren Russell Brand starter I dag I London. Han tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep og nekter straffskyld på alle punkter. Ifølge politiet strekker sakene seg tilbake til 1999. Brand var I mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
2: Været presenteres av Fargerike Reglamyr og tekstilvask, industrivaskeriet på Reglamyr.
3: Nå starter dagen med regn. Det meldes enkeltere innbygger I ytre strøk først på dagen, ellers det ventet stort sett oppholdsvær og skyer eller delvis skyer senere I dag. Vi får sørøstlig bris opp I liten kuling på kysten. I ettermiddag økende til stiv kuling og sterk kuling I kveld.
2: Nå det golvdager hos Fagerike Reglamyr, med mange gode tilbud på golv. Eller vil du male golvet? Da har vi også tilbud på golvmaling. Fagerike Reglamyr, med faglige Haugalandet.
4: Mestergull Melhus Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl I våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.

0: der, Danny Warhols og Bohemian Like You.
1: Skal vi prate litt om AIK i musikk, fordi at jeg ser SVT, altså Sveriges svar på NRK, mistenker at en betydelig del av de rekordmange bidragene til neste års Melodifestival er AI-generert, og det kan en for så vidt forstå, fordi at i fjor så kom det en 189 bidrag. Det ber jo svenske musikere og låtskrivere til å sende en, sine bidrag til neste års Melodifestival, altså Sveriges Melodi Grand Prix, og i fjor så kom det altså en 189 bidrag. I år er det kommet en over 4000 bidrag. Ja, hva har skjedd? I alle fall så er det sånn at SVT mistenker at kanskje en forholdsvis stor andel av låtene som er blitt sendt inn er lagt med kunstig intelligens. Man kan for eksempel se at det er med veldig mange som har sendt inn mange låter i veldig mange ulike sjangre. Det i seg selv tyder på at dette kanskje er AI-generert, sier Melodifestivalsjefen i Sverige. De legger til at de bruker ingen tekniske hjelpemidler for å oppdage låter som er lagt med AI, og kan derfor ikke slå fast med sikkerhet hvor mange av disse låtene som er AI-genererte, men i alle fall så regner de med at det er ganske mange, når det plutselig altså går fra 189 innsendte bidrag i fjor til over 4000 i år. Så nå ønsker de å se litt på regelverket sitt, og stille ord spørsmål til musikkindustrien, som de mener kanskje må se på dette og kanskje løse det med selv. I alle fall så tror ikke sjefen for den svenske Melodi Grand Prix at noen av de 30 låtene som inkluderes i neste års konkurranse kommer til å være AI-generert, fordi at det er det sånn at alle låter må utføres live, og ingen bidrag kan derfor i hvert fall være 100% AI-generert, sier de.
0: Mm. Ja, nei, det blir spennende for de som skal gjennom de 4000 bidragene i hvert fall.
1: Ja, ja, det var i hvert fall en vanvittig vekst.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Et par lokale klubber som har gåfotballtilbud, og nå kommer det et nytt tilbud som er et samarbeid mellom Haugaland Demensforening Jerv 1919 og Haugesund kommune, og det skal du høre mer om hvis du henger med.
4: Let's go girls.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 20 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Vil du vite hva som skjer i ditt nabolag? I 15 år har Karmøynytt hatt fokus på det som skjer i Karmøy. Ikke gå glipp av noe. Abonner på lokalavisen din i dag.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Dette er din morgen. Radio 102.
5: Jeg har liksom inntrykk av at gå fotball er et stadig mer populært tilbud. Vi har sittet og poppet opp flere steder rundt omkring i landet, ulike tilbud som har med gå fotball å gjøre, og lokalt tilbys det i Sveio idrettslag, Åkra IL og SK Veavåg, ifølge NFF sine nettsider. Og så har vi fått nyss om at det er planer hos Jerv 1919, et samarbeid mellom Haugaland Demensforening, Jerv 1919 og Haugesund kommune, som kommunen har lagt ut litt informasjon om på sine nettsider. Et tilbud som starter fra 20. oktober. Vi har slått på tråden til Anne Hagland i Jerv 1919. Tidligere i sommer kom det en nyhet om at Haugesund blir pilotkommune for Nasjonalforeningen Haugaland Demensforenings nyeste satsing, Gå fotball, og at prosjektet hadde fått 15 000 kroner fra Karmsen Rotary Klubb. Men dere hadde allerede noen planer i emning samtidig som dette skjedde. Kan du fortelle litt om hvordan dette henger sammen, Anne?
6: Ja, altså vi i Jerv har jo jobbet med dette egentlig i hele vårparten, og har vært i dialog med Gå fotball Norge, som driver et sånt nasjonalt prosjekt som heter Det går i ball. Og det oppfordrer jo kommune og klubb og demensforening lokalt til å samarbeide. Så mens vi var i gang med denne prosessen, så var også Haugaland Demensforening i gang med å se på muligheten for å starte tilbud. Så når jeg tok kontakt med deg, så var det jo allerede litt i gang, så det passet jo veldig bra at vi kunne samarbeide om dette.
5: Mm. Kan du forklare litt hvorfor det liksom knyttes opp mot demens, for det er ikke alle tilbudene rundt om i landet som de gjør det?
6: Nei, det er jo litt det, altså gåfotball er en veldig voksende sport rundt omkring, men så har de hatt et prosjekt gående i Tønsberg med Flint fotball, der de så på muligheten for å bruke det i forhold til personer med demens. For det er jo lite aktivitetstilbud til den gruppen der, så der har de prøvd det ut med god effekt. For man vet jo det at dette med fysisk aktivitet og sosialt samvær, det er bra for helse. Og det er jo litt det vi i Jerv har tenkt om, for vi har jo en stor tilrettelagt avdeling fra før, som har drevet siden slutten av 80-tallet. Og vi ser jo at de som deltar på det tilbudet der, de er jo ca. 70-80 personer, de har veldig stor glede og mestring av det tilbudet.
7: Men bare for å forklare det, fordi at for meg i hvert fall er det et nytt uttrykk, er det så enkelt som det ligger i ordet, det er fotball bare at du går i stedet for å springe?
6: Ja, altså det spilles på en type størrelse med håndballbane da, og så er det regler, det er ikke lov til å springe, det er ikke lov med sklitaklinger og fysisk kontakt, det er zone for keeper, der på en måte ikke spilleren har lov til å gå inn forbi, sånn at det er jo lagt opp til at det er fotball, men det er jo ikke den på en måte kroppskontakten og intensiteten da, som det er i vanlig fotball. Så det er jo faktisk landslag og alt da, for bygge vår fotball i Norge, både for herrer og damer. Så de har vel ulike klasser, men akkurat dette prosjektet i forhold til demens, da ble jo ikke på samme måten, det ble jo lagt opp på litt annen måte, sånn at en trenger jo ikke være interessert i fotball eller har fotballerfaring for å delta. Altså, det vil være like stor vekt på balansetrening og gå. Men selvfølgelig så vil jo fotballen være inkludert med litt øvelser og sånt. Men hovedmålet er jo at den skal få være i aktivitet. Og så vet du jo det at balansen kan jo bli litt nedsatt også når den har demens, sånn at det vil ha fokus på det da.
7: Men er det sånn at dere i Djerv har allerede nok folk og kapasitet og frivillige til å kunne drifte dette, eller må dere ut og finne?
6: Vi har en del på plass, men vi vil gjerne ha flere, så ta gjerne kontakt om man har lyst til å bidra. Når det gjelder deltakere, så har vi jo samarbeid med Høgnes kommune og demenskoordinator der, så hun sluser de inn og vurderer om de har på en måte det som trengs for å delta, at de kan fungere i gruppa, at de har mild til moderat demens, så vi har 8 stykker som da starter neste tirsdag i denne gruppa. Men vi har rom for noen flere, så vi tenker gruppa på 8-12 da.
5: Jeg ser erfaringene som de har delt fra NFF i Trøndelag om gåfotballtilbudet deres der, og så sier de at det vokser raskt, at det kan være litt glissent på første trening, men så kommer det raskt til nye deltakere. Ser dere for dere å utvide gåfotballtilbudet til å inkludere flere, eller holder dere til dette samarbeidet med Demensforeningen for nå?
6: Ja, for det er jo to forskjellige tilbud. Altså, en ting er vanlig gåfotball, som er veldig hurtig voksende. Så vi håper jo å komme i gang med det i Djerv, sånn som de har i Svei og Åkra og vi er det vel. Men akkurat den gåfotballen som må være litt mer for demens, da, må jo være litt mer kontrollerte former. Men nå starter vi opp, og så har vi avtalt i denne mai-arbeidsgruppa da, som består av noen fra Sijav og noen fra Haugland Demensforening og demenskoordinatoren. Så vi tar en evaluering etter en 3 måneders tid, og så ser vi om vi skal utvide tilbudet, eller ja, om det holder med det som vi har nå da. Men dette er jo på Haugesund kommune, så vet jeg jo at demensforeningen har tanker om å utvide til de andre kommunene på Haugalandet.
7: Ja, og så ser jeg i meldingen som er lagt ut på Haugesund kommune sine nettsider at dette skal være et tilbud der det sosiale også står i fokus. Etter hver trening så blir det felles kveldsmat på Djervhuset.
6: Det stemmer. Har jo det prosjektet som har foregått i Tønsberg vist at mange har jo like stor nytte av den sosiale biten så treningen, så det er liksom hele pakken her. Og så tenker vi jo det at det blir en cirka 2 timers samling totalt med trening og det sosiale, sånn at det vil jo være en mulighet for de pårørende også til å gjøre noe annet i den tida hvis de ønsker det, eller de pårørende kan være med hvis de ønsker det, sånn at her er det ikke noe sånn krav om at de må ha med seg en for å delta. Der har vi frivillige som kan bidra både med å følge under trening og med transport.
7: Ja.
5: Hvis det er noen som hører på som vet om noen som kan være interessert i dette tilbudet, du sier det er fortsatt litt plass til flere. Hvor skal de gå frem hvis de ønsker å ta kontakt for mer informasjon eller ønsker å melde sin interesse?
6: Da kan jeg ta kontakt med meg på telefon. Telefonnummeret står på Haugesund kommune sine nettsider og på Djerv sine sider og på Demensforeningen sine sider. Og så formidler jeg kontakt videre til demenskoordinator.
5: Ja, og dersom noen ønsker å bidra som frivillige, forstår jeg at de er hjertelig velkomne til å melde sin interesse, det er jo.
6: Ja da, det er de. Dette er jo, nå er jeg jo med i Djerv med, men vi tenker dette er jo en viktig sak for alle i byen som tar imot alle frivillige. Så det er allerede noen som har meldt seg etter vi la det ut på nettsiden for Djerv, så det er kjempeflott.
5: Vi får si takk til Anne Haugland i Djerv 1919, og så er det altså fra 20. oktober. Dette tilbudet starter, det er altså tirsdag i neste uke.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:30.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
4: Tid for juleskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
5: Timebestilling på 52 70 06 33. 52 70 06 33.
4: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
6: God morgen.
7: Dette er din morgen på Radio 102.

0: Stacey's fra Justin Bieber. Og alt ok fortsatt når det gjelder trafikken, ser det ut for. Vi har i hvert fall ikke fått noen beskjed som tyder på noe annet utover morgenkvisten. Litt mer biler på veiene nå enn forrige uke med høstferien som er et avsluttet kapittel. Hva blir neste ferie? Det blir jul da.
1: Ja, det er vel ikke noen ferier og røde dager før første juledag.
0: Nei.
1: Så det er bare til å solsette seg. Og så som jo bilder i helga av at det var kanskje ikke utfordrende kjøreforhold, men i alle fall vinterlige kjøreforhold til fjells, og sånn fortsetter det for så vidt litt utover denne uka. I dag så er det heller laveste temperatur, for eksempel midt opp på Haukeli seter i dag er minus 5 grader og klar vær, og så er det ventet med nedbør som form av sludd, regn og snø i løpet av de nærmeste dagene. Så for all del, vinteren er i ferd med å feste grepet til fjells.
0: Ja, ser tydelige tegn av Kong Vinter på webkamera til Statens vegvesen på E134 Haukeli, Pepperstein. Der er det kvitt dekke, ikke på kjørebanen, men ved siden av så har det dukket opp litt snø som har fått ligge etter helga. Men skulle det være ting å melde frem her i Lavlandet, kom med det på Messenger eller ring oss på 52 720 102. Vi har tatt en liten sjekk på trafikkartet til Statens vegvesen for området vårt, og det er stort sett bare veiarbeid som gjør at det ikke går helt som normalt i trafikken enkelte steder. Ingen ekstraordinære meldinger inne når det gjelder veiene.

0: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til deg, så skal du nok se at det åpner seg.
2: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
3: Dette er din morgen. Radio 102.
4: Kan jeg ta med oss at ikke nå på lørdag, men neste lørdag, så er det nok en gang tid for å stille klokka.
5: Er vi der nå, ja?
4: Ja, nå er vi der. Og egentlig så kanskje er det sånn at en tenker at en stiller klokka til sommertid eller vintertid, men den riktige betegnelsen, hvis vi skal være litt pirkete, det er at vi stiller det til sommertid, og så stiller vi det til normaltid, fordi at det er den klokka vi skal inn nå, som på en måte er, ja, normaltid, altså det er sånn at det er sommertid, og det er den som er uvanlig, for å si det sånt. Egentlig så skulle vi slutte med dette for flere år siden, fordi at det har vært helt tilbake igjen i 2018, så foreslo Europakommisjonen å slutte å stille med klokka, og Europaparlamentet støtter der etter forslaget i 2019, men nå 20 år senere så stiller vi fortsatt klokka to ganger i året, fordi at en tjenesteperson i EU som uttaler seg om dette, sier at egentlig så er det sånn at medlemslandene i EU er litt uenige om hva slags tidsordning som bør innføres, om det er permanent sommertid eller permanent vintertid. Hvert land kan i prinsippet bestemme dette selv, men målet for EU er å unngå et lappetepp av tidssoner, ikke minst i det indre EU-markedet. Er det sånn at de er rett og slett ikke enige om klokka skal være sommertid eller vintertid eller normaltid, og derfor har dette her tatt lengre tid. Så nå er ny anslått tid, tidligast i 2029 kan dette her bli, ja, nås til en enighet, og først da altså fra 2029, kanskje 2030, så kan det være at en slipper å
5: omjustere komfyrklokka.
4: Ja. Ja, det er jo så sett det, men i alle fall så er det næringsminister Cecilie Myrseth, hun sier det, at tid er noe vi alle forholder oss til, og det er hensiktsmessig at klokka vår er stilt likt med resten av Europa i vår tidszone, sånn at hun antyder med, og vel så det, at det de blir enige om i EU, det kommer også til gjelder i Norge. Hvis de nå skulle bli enige, og det kan de altså først bli i 2029, med vise denne saken. Men det betyr altså at ikke nå lørdag, men neste lørdag, så skrur vi klokka en time tilbake. Det betyr en time lengre søvn.
5: Ja, og da blir Cher og glad.

0: Drømmer om å skru tida tilbake. Nå er vi for, ikke nå til helga, men neste.
1: Ja, neste lørdag, altså natt til søndag 25. Så skal du pinse klokka.
0: Ja. Ja, det tar nok et par uker, for min del i hvert fall, å justere den komfyrklokka. Det blir en egen tidssone på kjøkkenet i litt og stund før det tas grep.
1: Ja.
0: Må innrømme det.
1: Ja, for det er bare den.
0: Det er bare den?
1: Ja.
0: Ja. Det er vel det. Alt annet justerer seg selv. Men det er litt godt å se også at det har skjedd noe. Hvis ikke, hadde du ikke merket det.
1: Nei, det er sant.
0: Du vet hans navn. Vi skal til Chris Cornell.

0: Tranhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Tekstilvask leverer alt bedriftene trenger av matter. Logomatter, designmatter, ergonomimatter, miljømatter, HMS-matter, fotomatter, avlastningsmatter. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
2: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
3: Hei, Lina på Neumann Kjøkkensenter. Er du på jakt etter et nytt kjøkken? Vi har fokus på dine behov, bærekraft, design og kvalitet. Nå har vi kampanje med kjempegode tilbud på kjøkken og hvite varer. Vi ses på Neumann Kjøkkensenter. Neumann.
4: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
5: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
6: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Billettsalget til Silk, Skundeshavn internasjonale litteratur- og kulturfestival, åpnet på lørdag. Søndag meldte arrangørene i en pressemelding at det endte med 2500 solgte billetter på den første dagen og 9 utsolgte arrangementer. Det første arrangementet ble utsolgt etter 3 minutter. Vi er utrolig glade for responsen. Vi hadde rekordsalg første dag i fjor, og trodde ærlig talt ikke vi kunne slå den rekorden allerede i år. Det uttaler presseansvarlig Signe Marie Lie Agni Hotri, og presiserer at det er flere billetter igjen til flere arrangementer. Det brant i en bil på parkeringsplassen ved Frakkeier ungdomsskole i går kveld. Politiet fikk melding om bilbrannen i 60 år. Det var 4 personer i bilen da den begynte å brenne, men de kom seg uskadet ut, meldte operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt. Bilen var overtent. Klokka 6:30 ble det meldt at brannen var slukket. Arbeidet på E134 mellom Ølen og Mørkeli i Etne skal etter planen være ferdig høsten 2028. Prosjektet stanser i Mørkeli-krysset, og veien mot Gjerde i Etne er et eget prosjekt i Haugalandspakken. Statens vegvesen tar sikte på å starte planlegging av delstrekningen nærmest Etne sentrum i Geitaberget i løpet av 2026. I et møte i styringsgruppa for Haugalandspakken i forrige uke vedtok politikerne forslaget. Og politiet fikk melding om et pågående innbrudd i en bolig i Haugesund i går kveld og rykket ut. Det meldte politiet litt over klokka 6:30. Den mistenkte forlot stedet på sykkel, og politiet søkte etter gjerningspersonen. Uten resultat rapporterte operasjonsleder Helene Rygg Ims klokka 6:45. De foretok åstedsundersøkelse, sikret spor og opprettet sak. De lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
2: 12-etaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenske grensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like.

0: mange piller gjemt blant pellets I en bil på Ørje. Det skriver Tolletaten I en pressemelding. En kvinne I 60-årene død etter brannen I et leilighetsbygg på Hønefoss I går kveld. De pårørende varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner I dag Warsaw Security Forum I Polen, der Norge partnernasjon I år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Toro Sandvik deltar også. Dronning Sonja har I dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Mangelen på soldater I Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og omlag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Rettssaken mot den britiske komikeren Russell Brand starter I dag I London. Han tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep og nekter straffskyld på alle punkter. Ifølge politiet strekker sakene seg tilbake til 1999. Brand var I mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
2: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
3: Ser ut som det kan bli litt bedre vær utover dagen, og det meldt skyer eller delvis skyer senere I dag, og stort sett oppholdsvær, selv om vi har enkelte regnbyger nå I ytre strøk først på dagen. Ellers sørøstlig bris opp I liten kuling på kysten, I ettermiddag økende til stiv kuling, og opp I sterk kuling I kveld.
2: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
4: Fredag 30. Oktober kan du få med deg mannskoret Vibrand. 100 år I sangens tjeneste. Billetter får du på festiviteten.no eller billettluker på festiviteten.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Du var med oss, Pink, 9:10.
1: Ja, jeg ser i Karmenet i dag, så er de ute og advarer mot trimma elsparkesykler, fordi at de skriver at politiet oppretter stadig flere saker om ungdom som råkjører på ulovlige elsparkesykler. Altså det er utgangspunktet ulovlige elsparkesykler som er trimma eller fiksa for å kjøre langt raskere enn de skal. Politiadvokat André Jakobsen, han forteller at nå er vi rett og slett redde for at noen kan kjøre seg i hel, med frykt og at fotgjengere kan bli påkjørt, sier han. Han legger til at politiet allerede har hatt flere ulykker der ungdom er blitt skadet, og mange elsparkesykler kan altså manipuleres sånn at de går langt raskere enn den lovlige grensen på 20 km i timen, og det er ikke alle foreldre og foresatte som er klar over at utstyr ungdommen bruker kan gå i ekstreme hastigheter. Men de har altså oppdaget at enkelte sparkesykler som ungdom kjører kan gå i over 100 km i timen.
0: Uff.
1: Ja,
0: og nå er det med nesten ingen beskyttelse.
1: Nei, rett og slett. Og politiet oppfordrer nå foreldre foresatte til å ta grep, rett og slett kontrollere at elsparkesykkelen ikke er manipulert, og at han ikke kan kjøre fortere enn 20 km i timen. Og så sier de å ta ord og prate med ungdommen om fartrisiko og hensyn til andre i trafikken. Sørg for at ungdommen bruker hjelm. Det er påbudt for barn under 15 år, men politiet anbefaler dette til alle, og så mener de også om at det er bare lov å være en person på elsparkesykkel, men du har helt sikkert sett en elsparkesykkel med i alle fall minst to på.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Vi skal spandere på oss litt Roxy Music.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 7 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Denne veka er det prisfestdager på Thon Senter Åkra, torsdag, fredag og lørdag, med kjempegod tilbud i alle butikkene. Prisfestkaka med premier på torsdag, det blir kvitteringslotteri og stands, ansiktsmaling, tegnebord og lykkehjul med fine premier. Du får eksklusive kundeklubbtilbud på SMS. Det skjer på Thon Senter Åkra denne veka, torsdag, fredag og lørdag.
3: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.

0: Marianne Klan sammen med Jan Toft, og alle er på vei.
1: Ja, og hvis du er på vei på Østlandet, så meldes det der om at det der er klinkis enkelte steder, spesielt i type innlandet, der er det med såpeglatt og nullføre, og biler har allerede kjørt av veien, sånn at det kan være lurt å tenke på i forhold til hvis du skal enten til fjells eller enda lenger øst, vinteren er på vei.
0: Ja, og her hos oss er det mer regn på vei utover uka. Ikke i dag, det ser ut som vi får det meste på morgenen i dag, i hvert fall første del av dagen før det ventes mer oppholdsvær. Men når høsten kommer med kraftig regn, vind og overvann, ønsker Trygg Forsikring at vi skal ta en liten høstsjekk, for risikoen for vannskader øker betydelig. Tall fra Finans Norge for forsikringsselskapene viser at antallet vannskader allerede lå på 14% høyere ved inngangen til juli enn på samme tid i fjor, melder de i en pressemelding i dag. Så de ber oss ta en liten høstsjekk i heimen, fordi hvert år er det mange boligeiere som opplever at vann trenger inn gjennom enten utette tak, tette takrenner eller overbelastet avløp eller kjellere som ikke er godt nok sikret mot store nedbørsmengder. Mange av disse skadene som oppstår kunne vært unngått med enkle forebyggende tiltak, mener de i hvert fall. Så de har listet opp noen tips til oss. Rens takrenner og nedløp for løv og skitt. Kontroller at vann ledes bort fra grunnmur og kjeller, dreneringen om andre ord. Sjekk takstein, beslag og gjennomføringer for skader. Rens sluk og dreneringspunkter. Sørg for at kjeller, vinduer og ventiler er godt sikret mot inntrengende vann. Og vurder å stenge vannet dersom boligen skal stå tom over lengre tid.
1: Ja, det kan være lurt å kanskje ta en liten sjekk rundt døren altså før høststormene setter inn for alvor.

0: Amy Winehouse og flotte Back to Black.
1: Tenkte vi kunne ta med to ord om en sak som ikke er noe problem for meg, men kanskje for deg.
0: Ok.
1: At pengene mot slutten før du får lønn rett og slett hoper seg opp på konto.
0: Forklar konseptet.
1: Ja. Nei, det er faktisk sånn at nordmenn har 446 milliarder kroner stående på brukskontoer.
0: Hvor har jeg det?
1: Nei, men det som er greia, det er at forbrukerrådet er ute nå og ber deg, håper jeg, ikke ha det. Fordi at hvis du har penger stående på brukskonto, så får du nærmest null i renta. Forbrukerrådet anbefaler å flytte overskuddspenger, som de kaller det, til sparekonto med bedre renta eller kanskje andre spareformer. Bankene tjener rett og slett på at kundene lar penger stå på lønnskontoer, som i praksis er uten renta. Og per august så hadde altså lønnsmottakere og pensjonister til sammen 446 milliarder kroner stående på en typisk brukskonto, viser tall fra SSB. Og på en normal brukskonto så har du minimal eller kanskje i verste fall ingen renta, og da spiser rett og slett inflasjonen opp kjøpekraften din. Altså, du går egentlig til minus når du ikke får renta på pengene. Så greia er, hvis du sitter igjen med penger når det nærmer seg neste lønn, så mener de altså at du bør sette opp et fast trekk til en sparekonto med bedre renter samme dag som lønnen kom inn, og har du fortsatt penger til overs, så kan du enten spare mer i en sånn type sparekonto, sette penger i fond eller nedbetale gjeld. Det er faktisk lurere. Og hvis du, de har liksom et litt sånt eksempel regnestykke her, hvis du for eksempel har 100 000 kroner stående på din lønnskonto, og den gir kanskje en årlig bankrente på 0,1%, ofte du ikke får mer, og hvis du da har disse pengene stående på konto i to år, så har du altså tapt i utgangspunktet over 6000 kroner hvis du tenker at det er en prisvekst på rundt 3%.
0: Ja.
1: Sånn at det er altså Finanstilsynet som skriver dette i en rapport om forbrukernes situasjon i innskuddsmarkedet. Sånn at det kan i hvert fall være en liten ting å tenke på hvis du nå, i motsetning til enkelte andre, har penger til overs når du får lønn.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 9:54.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg Obos-ligakampen FKH Lyn på Radio 102 onsdag fra klokka 18. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
5: Karmøynytt fyller 15 år. Vi gleder oss til fortsettelsen, og vi vil ha deg med på laget. Få med deg det som skjer her vi bor. Abonner på lokalavisen din i dag.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Doja Cat og SZA med Kiss Me More. En liten tur innom albumet som Rolling Stones slapp I sommer. Har du rukket å sjekke det ut?
1: Ja, jeg har hørt gjennom det noen ganger. Det er, hva skal jeg si, varierende.
0: Varierende?
1: Ja.
0: Av kvalitet, eller?
1: Ja, egentlig. Og musikk...
0: Hva? Halsk?
1: Ja, eller altså, det er veldig mange forskjellige typer låter.
0: Ja, og det mange forskjellige samarbeider også.
1: Ja, det så.
0: Ja. Men en liten bit av det har seilt inn på listene våre

0: Fredag 11. desember blir det A Rockin' Christmas i Maritim Hall. Her møter rockens største klassikere en fantastisk julebuffet. Konferansier Åge Sten Nilsen.
1: Jeg skal være toastmaster og artist, og vi har et fantastisk band og andre artister her på scenen. Og det blir selvfølgelig nydelig mat, nydelig drikke.
0: Maritim Hall, fredag 11. desember.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Dette

0: Det er avslutningen sin. Ballen. Ja.
1: Og da kan vi jo ta med oss at stedeskå.
0: Stedeskå, det var ballen du
1: har. Ja, det var ballen, ja. Jeg trodde det var stedeskå sin versjon. Ja, men da var det ingenting.
0: Skal vi ikke ta det med?
1: Nei, da trenger vi ikke ta det med.
0: Det er ok. Nå har vi tid på nyheter her hos oss.
1: Ja, det er godt.
0: Men du skal være her litt til.
1: Ja da.
0: Ja, det blir spennende det.
1: Ja.
0: Bra utgangspunkt.
1: Ja. Ja. Spiller det stedeskå, jeg tror
0: jeg. Ja, jeg tror kanskje du må gjøre det nå. Mm-hmm. Men FRP kritiserer regjeringen for manglende innsats på samferdsel. Det har endret mer til oss om når han er klar med Riksnytt, etter vi har sittet litt på de lokale nyhetene om et par minutter.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Ringes Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
3: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
5: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
6: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
7: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
8: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julabord? Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Deilig lunsj, påsmort, nydelig koldbord og julabord.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: I snart 40 år har Adventum skapt uforglemmelige julebord for bedrifter, venner og familier på Haugalandet. Nyt god mat og fantastisk atmosfære på Eliforno, MM, i Haugesund eller Kopervik, eller leid et eget selskapslokale. Ta kontakt på postalfakrøllenventum.no, så fikser vi resten.
2: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
3: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Billettsalget til Silk, Skudeneshavn internasjonale litteratur- og kulturfestival, åpnet på lørdag. På søndag meldte arrangørene i en pressemelding at det første salgsdag endte med 2500 solgte billetter og 9 utsolgte arrangementer. Det første arrangementet ble utsolgt etter 3 minutter. Vi er utrolig glade for responsen. Vi hadde rekordsalg første dag i fjor, og trodde ærlig talt ikke vi kunne slå den rekorden allerede i år. Det uttaler presseansvarlig Signe Marie Lie Agni Hotri, og presiserer at det er flere billetter igjen til flere arrangementer. Det brant i en bil på parkeringsplassen på Frakkeier ungdomsskole i går kveld. Politiet fikk melding om branden i 60-år. Det var 4 personer i bilen da det begynte å brenne, men de kom seg uskadet ut, meldte operasjonsleder Helene Rygge Ims i Sør-Vest politidistrikt. Bilen var overtent. Klokka 6:30 ble det meldt at branden var slukket. Arbeidet på E134 mellom Ølen og Mørkeli i Etne skal etter planen være ferdig i høsten 2028. Prosjektet stanser i Mørkeli-krysset, og veien mot Gjerde i Etne er et eget prosjekt i Haugalandspakken. Statens vegvesen tar sikte på å starte planlegging av delstrekningen nærmest Etnes sentrum, Geitaberget, i løpet av året. I et møte i styringsgruppa for Haugalandspakken i forrige uke vedtok politikerne forslaget. Og politiet fikk melding om et pågående innbrudd i en bolig i Haugesund i går kveld og rykket ut. Det meldte de litt over klokka 6:30. Den mistenkte forlot stedet på sykkel, og politiet søkte etter gjerningsmannen uten resultat, rapporterte operasjonsleder Helene Rygge Ims. Klokka 6:15 var det. De foretok åstedsundersøkelse, sikret spor og opprettet sak. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
4: FRP mener det er en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024. Blant dem er E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene er med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver Tolletaten i en pressemelding. En kvinne i 60-årene er død etter brannen i et leilighetsbygg på Hønefoss i går kveld. De pårørende er varslet. Totalt 9 personer blir evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag Warsaw Security Forum i Polen, der Norge er partnernasjon i år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Toro Sandvik deltar også. Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Mangelen på soldater i Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke.

0: President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
2: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
3: Ja, i dag så er det en sørøstlig bris oppe i liten kuling på kysten, men i ettermiddag så vil vinden øke til stiv kuling, i kveld oppe i sterk kuling. Så blir det stort sett skyla delvis skyavær med enkelte regnbyger i ytre strøk først på dagen, ellers for det meste oppholdsvær. I morgen ventes det med sørøstlig frisk bris, stiv til sterk kuling utsatte steder, forbigående liten storm på kysten, sterk kuling i fjellet, skyer, regn og regnbyger i morgen.
2: Nå er det golvdager hos Fargerike Raglamyr, med mange gode tilbud på golv. Eller vil du male golvet? Da har vi også tilbud på golvmaling. Fargerike Raglamyr med Fargerike Haugalandet.
4: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.

0: Forget You ifra Silo Green.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Ja, en forsovet ok høstdag i dag. Morgendagen, ja, gårsdagen var jo ganske så fin, mens nå ser det ut til å få vinne i seilene, bokstavlig talt, i morgen. Det er bare å finne fram regntøy og la paraplyen ligge, sier meteorologen, for regnet dere har i dag ser ut til å gi seg utover ettermiddagen, og det kan også bli glimt av sol, men så snur det, og da snur det skikkelig, for morgendagen blir av den skikkelig våte sorten. Det blir våtere og våtere utover dagen i morgen. Mest nedbør blir det via fra 12 og utover ettermiddagen, og i tillegg kan det blåse med ganske godt. Det blir stiv til sterke kuling med vindkast opp mot 25 meter i sekundet. Det blir skikkelig surt. Det er bare å finne frem rent høy, la paraplyen ligge, for den kommer til å vrenge seg uansett. Det er ikke så lenge siden det regnet godt, noe som førte til oversvømmelser flere steder lokalt, men det blir nok ikke fullt så mye regn i morgen, men det vil komme ganske mye når det først kommer, rundt 20-30 millimeter på under 6 timer. Vi har ikke sendt ut farevarsel, men dette er noe vi faktisk vurderer fortløpende, sier meteorologen, som Haugesunds Avis har pratet med, vakthavende meteorolog Johanne Årdal. Og onsdag blir det sånn en liten pause fra regn og vind. Det vil nok komme noen nedbør på onsdag, men stort sett blir det opphold, kanskje til og med gløtt av sol. Og så på torsdag, da er det et nytt lavtrykk på vei inn, og da blir det mer regn, og det vil bli mest regn på torsdag på dagen. Helga ser for øvrig ganske så tørr og fin ut enn så lenge, så vi bare håper at det holder sånn, sier meteorologen om værutsiktene for denne uka.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
3: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Old River Saloon i Etne tilbyr fullt julebord og toppunderholdning med Hanninante og kameratene og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Vi arrangerer ojulebord for firma og private. Kontakt Old River Saloon for topp julebordstemning. Se over Facebook og nettsida.
5: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsølv. Nå får du gode priser på bunadsølv i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.

Ja, Reap på 100 år om video. Ja, vi fortalte litt om meteorologen som forteller om at i morgen så kan det bli ganske heftig høstvær med mye regn og vind, og der også sendt ut gult farevarsel om vanskelige kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge i morgen på grunn av is, og varselet gjelder fjelloverganger, ikke minst i Vestland, Innlandet og over Haukeli. De forteller at det her er bare å bruke riktige dekk, og du må nok også beregne ekstra tid på transport og kjøring, står der i et gult farevarsel altså, som meteorologene har sendt fra morgendagen på fjellovergangene i Sør-Norge.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 10:55.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Vil du vite hva som skjer i ditt nabolag? I 15 år har Karmøynytt hatt fokus på det som skjer i Karmøy. Ikke gå glipp av noe. Abonner på lokalavisen din i dag.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg Obos-ligakampen FKH Lyn på Radio 102 onsdag fra klokka 18. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

sin klassiker Badlands på 102 fra 1978. I det klokka er ja, et par minutter over halv 11. Vi viser nå ganske nøyaktig. Ikke noe spesielt å melde om ifra trafikken enn så lenge, i alle fall. Litt mer med morgentrafikk i dag enn det var i forrige uke, definitivt. Nå når høstferien er over. Jeg ser forbrukerrådet. Det er ute og ber folk ta en ryddesjø i abonnementene sine, fordi at der er veldig mange som har abonnementer som de kanskje ikke bruker. Prisen på strømmetjenester vi har tilgang på her i Norge har økt jevnt og trutt de siste årene, mens tilbudene er blitt dårligere. Det mener i alle fall fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen. Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, noe som selvfølgelig er åpenbart negativt for brukerne. Vi må altså betale mer for mindre, men fortsette å abonnere på strømmetjenestene likevel. Fordi at det er faktisk sånn at vi er veldig dårlige til å rydde opp i abonnement og strømmetjenester. Sånn at vi ser kanskje ikke så nøye på prisen, og det kan nok medføre at vi er blitt litt mindre tilbøyelige til å sjekke priser, rett og slett. Og han oppfordrer nå folk til å ta en liten ryddesjø i strømabonnementene sine. Alle burde jo ta en kikk på abonnementene sine for å vurdere om de rett og slett kaster penger ut av vinduet. Og så har de eksemplifisert litt her med for eksempel Netflix. Et basisabonnement har gått opp fra 99 til 119 kroner. Det skjedde i denne måneden. TV2 Play satte opp prisen for produktet som heter Standard med reklame. Det gjorde de 1. september, da økte det fra 189 til 199, og HBO Max, de økte også prisen på standardpakken på denne tida i fjor, fra 129 til 149 kroner, og det er veldig få av strømmetjenestene altså som ikke har økt prisen senere tid, og da kan det jo være lurt å ta en liten sjekk.

Charlie Butts var det, og låten How Long. Denne sommeren så har vi jo spilt med en del litt sånn country-rock inspirerte låter. Det ser ut til at det virkelig slår om seg. Nå er det en ny låt som klatrer på listene, som må vel kunne si så være litt i samme sjanger. Vi skal nemlig ta med oss en låt ifra en som heter Stella Lefty, amerikansk artist som har et debutalbum som kom ut på sen sommeren, og derfra har vi med oss låten Boston.

0: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
1: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
0: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
2: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
3: Denne veka er det prisfestdager på Thon Senter Åkra, torsdag, fredag og lørdag, med kjempegod tilbud i alle butikkene. Prisfestkaka med premier på torsdag, det blir kvitteringslotteri og stands, ansiktsmaling, tegnebord og lykkehjul med fine premier. Du får eksklusive kundeklubbtilbud på SMS. Det skjer på Thon Senter Åkra denne veka, torsdag, fredag og lørdag.
4: Nye Shengande Pal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengande-forhandler på Raglamyr.

Stegstols på 102, som bør vi komme til Haugesund i midten av desember, 12. desember, byscenen. Har du mulighet til å oppleve Trønder-rockerne live igjen i Haugesund? 9 minutter på 11 klokka blitt denne mandagsformiddagen. Vi skal tilbake igjen til tampen av 70-tallet sammen med Bee Gees på 102. Dette Night.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesser i Storhall Karmøy helga 30. oktober til 1. november. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud som du kun får på boligmesser denne helga. Billetter får du på boligmesse.no helt gratis.
1: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Vi i Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se autoeksperten.no.
3: Velkommen til Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert i sentrum. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Her finner du det du trenger til oppussingen som maling, tapet, tepper og verktøy. Spør oss om prismatch. Strandgata Maling, helt nord.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Billettsalget til Silk, Skudeneshavn internasjonale litteratur- og kulturfestival, åpnet på lørdag. På søndag meldte arrangøren i en pressmelding at det endte med 2500 solgte billetter på lørdagen og 9 utsolgte arrangementer. Det første arrangementet ble utsolgt etter 3 minutter. Vi er utrolig glade for responsen. Vi hadde rekordsalg første dag i fjor, og trodde ærlig talt ikke at vi kunne slå den rekorden allerede i år, uttaler presseansvarlig Signe-Marie Li Agni-Hotri, og presiserer at det flere billetter igjen til flere arrangementer. Det ble avdekket 26 alvorlige avvik i Sauda og 20 i Nord-Norge, da Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, gjennomførte tilsyn av Statkraft sitt arbeid med dammsikkerhet. Det skriver NRK, som viser til en pressemelding fra NVE. Funnene i revisjonene er alvorlige, skriver NVE. Statkraft har fått vedtak om retting. NVE varsler tvangsmulkt dersom fristene ikke overholdes. Haugaland Demensforening, JAV 1919 og Haugesund kommune samarbeider om gåfotball som et nytt aktivitetstilbud for personer med demens i Haugesund.
2: Så har de hatt et prosjekt gående i Tønsberg med flintfotball, der de så på muligheten for å bruke det i forhold til personer med demens. For det er jo lite aktivitetstilbud til den gruppen der, så der har de prøvd ut med god effekt. For man vet jo det at dette med fysisk aktivitet og sosialt samvær, det er bra for helsa.
1: Det sier Anne Hagland i JAV 1919. Tilbudet starter i JAV-hallen 20. oktober, og etter hver trening skal de ha felles kveldsmat på JAV-huset. Det venter en del regn i morgen, mest fra klokka 12 på formiddagen til klokka 6. Det er ikke ventet like mye regn som da det nylig ble oversvømmelser flere steder, men det vil komme mye når det først kommer, sier vakthavende meteorolog Johanne Ordal. Det ventes 20-30 millimeter på under 6 timer. Vi har ikke sendt ut farevarsel, men det er noe vi vurderer fortløpende. Folk som er ute og kjører må tilpasse farten, oppfordrer meteorologen. Og i tillegg blir det stiv til sterk kuling. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto, der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det er en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024. Blant dem er E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene er med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver Tolletaten i en pressemelding. En kvinne i 60-årene er død etter brannen i et leilighetsbygg på Hønefoss i går kveld. De pårørende er varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Mangelen på soldater i Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten

0: er tid for fornyelse. Med oss Nygaard Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygaard Bad, lidenskap for baderom.
1: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
2: Stort sett første del av dagen i dag, der det er meldt enkelte regnbyger, særlig i ytre strøk. Ellers er det ventet skyer eller delvis skyer oppholdsvær videre utover dagen. Og vi får sørøstlig bris opp i liten kuling på kysten. I ettermiddag øker ned til stiv kuling og sterk kuling i kveld.
1: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
3: Fredag 30. oktober kan du få med deg mannskore Vibran. 100 år i sangens tjeneste. Billetter får du på festiviteten.no eller billettbluker på festiviteten.

0: Owen Collins, god formiddag til deg, og takk til Tom Agner for nå. Du hører han igjen i kveld med musikken i Max Musikk. Og litt senere i dag kan du høre Jørgen, han er vikar for Egil denne uka, og dukker opp på radioen din rett over klokka ett.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Så har vi et par timer i lag da, hvis du har lyst til å bli med, Monika og jeg, og den første planen består i å høre på masse god musikk, og det er hele planen nå frem til klokka 12 stort sett. Vi skal snart få på litt lokalmusikk. Rebecca Ånesen fra Okra, hører du da, men ta med deg denne fra Marina and the Diamonds her først.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Fotball på radio 102.
4: Få med deg Obos-ligakampen FKH Lyn på Radio 102 onsdag fra klokka 18. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
5: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
7: Hei, Lina på Neumann Kjøkkensenter. Er du på jakt etter et nytt kjøkken? Vi har fokus på dine behov, bærekraft, design og kvalitet. Nå har vi kampanje med kjempegode tilbud på kjøkken og hvitevarer. Vi ses på Neumann Kjøkkensenter.

Vicky Onsen har en låt inne på listene våre som har spilt seg inn til god plass nå. Den er A-lista, og det betyr at det er en av låtene vi spiller aller mest om dagen, hennes Any Other Way.

0: driver saloon i Etne tilbyr fullt julebord og toppunderholdning med han innante og kameratene og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Kontakt Old Driver Saloon for topp julebordstemning.
1: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en fransefoster, så skal du nok se at det åpner seg.
2: Med fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen fransefoss.
3: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
4: Tid for julskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
5: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
4: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.

Alltid gøy med litt Creedence på Lista. Hold Stop the Rain fra Creedence Clearwater Revival. Du har lippet, men neste ut her nå, så skal vi innom et av de mange samarbeidene til Santana, da med Rob Thomas, Matchbox 20-vokalisten. Men det får vente litt til. Du har lippet først, som sagt, med Break My Heart.

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Denne veka det prisfestdager på Thon Senter Åkra, torsdag, fredag og lørdag. Med kjempegod tilbud I alle butikkene. Prisfestkaka med premier på torsdag. Det blir kvitteringslotteri og stands. Ansiktsmaling, tegnebord og lykkehjul med fine premier. Du får eksklusive kundeklubbtilbud på SMS. Det skjer på Thon Senter Åkra denne veka, torsdag, fredag og lørdag.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid I nærheten.
3: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien «Der maten begynner». Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
4: Det finnes ingen plass som Karmøy. Derfor gir vi deg de nære historiene og de viktigste nyhetene her vi bor. Ikke gå glipp av noe. Abonner på Karmøynytt I dag.

Det lokale bandet Backrow består av medlemmer fra Vormedal på fastlands Karmøy, rundt 18 års alderen. Denne her har de spilt inn i Etnapp i ABC Studio

Gimme the Night fra George Benson. Høres oss nærmere seg nyhetstid, og litt senere ute ved formiddagen skal det handle om et nytt aktivitetstilbud for personer med demens i Haugesund. Gåfotball. Gåfotball generelt har vært et tilbud som har dukket opp i flere norske klubber i år. Det er flere klubber her lokalt som tilbyr det også, men gåfotball som aktivitetstilbud for personer med demens i Haugesund blir tema hos oss litt senere utover formiddagen. Vi skal ha med mer musikk først og en runde på nyhetene, blant annet før vi kommer så langt. Og akkurat nå Ellie Goulding sin versjon av Waterboys sin fine How Long Will I Love You.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina. Båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: I snart 40 år har Adventum skapt uforglemmelige julebord for bedrifter, venner og familier på Haugalandet. Nyt god mat og fantastisk atmosfære på Eliforno, MM i Haugesund eller Kopervik, eller leid et eget selskapslokale. Ta kontakt på post@alfakrøllinventum.no, så fikser vi resten.
0: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sunday.
5: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes.
7: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
8: Radio 102.
9: Og før reklamen kan du høre Ellie Goulding sin versjon av The Waterboys sin How Long Will I Love You, så skal du få en meget stor coverversjon her også, før vi tar en runde på nyhetene. Og da snakker vi med Jimi Hendrix og den ostore versjonen til Jimi Hendrix av Bob Dylan sin All Along the Watchtower.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Billettsalget til Silk, Skudeneshavn internasjonale litteratur- og kulturfestival, åpnet på lørdag. På søndag meldte arrangøren i en pressemelding at det endte med 2500 solgte billetter på lørdagen og 9 utsolgte arrangementer. Det første arrangementet ble utsolgt etter 3 minutter. Vi er utrolig glade for responsen. Vi hadde rekordsalg første dag i fjor, og trodde ærlig talt ikke at vi kunne slå den rekorden allerede i år, uttaler presseansvarlig Signe Marie Li Agni-Hotri, og presiserer at det er flere billetter igjen til flere arrangementer. Det ble avdekket 26 alvorlige avvik i Sauda og 20 i Nord-Norge, da Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, gjennomførte tilsyn av Statkraft sitt arbeid med dammsikkerhet. Det skriver NRK, som viser til en pressemelding fra NVE. Funnene i revisjonene er alvorlige, skriver NVE. Statkraft har fått vedtak om retting. NVE varsler tvangsmulkt dersom fristene ikke overholdes. Haugaland Demensforening, Jerv 1919 og Haugesund kommune samarbeider om gåfotball som et nytt aktivitetstilbud for personer med demens i Haugesund.
2: Så har de hatt et prosjekt gående i Tønsberg med flint fotball, der de så på muligheten for å bruke det i forhold til personer med demens. For det er jo lite aktivitetstilbud til den gruppen der, så der har de prøvd ut med god effekt. For man vet jo det at dette med fysisk aktivitet og sosialt samvær, det er bra for helsa.
1: Det sier Anne Hagland i Jerv 1919. Tilbudet starter i Jervhallen 20. oktober, og etter hver trening skal de ha felles kveldsmat på Jervhuset. Det venter en del regn i morgen, mest fra klokka 12 på formiddagen til klokka 6. Det er ikke ventet like mye regn som da det nylig ble oversvømmelser flere steder, men det vil komme mye når det først kommer, sier vakthavende meteorolog Johanne Ordal. Det ventes 20-30 mm på under 6 timer. Vi har ikke sendt ut farevarsel, men det er noe vi vurderer fortløpende. Folk som er ute og kjører må tilpasse farten, oppfordrer meteorologen. Og i tillegg blir det stiv til sterk kuling. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det er en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024, blant dem er E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene er med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver Tolletaten i en pressemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner.

0: innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
1: Været presenteres av Fargerike, Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
2: Det meldt enkeltere innbyggere I ytre strøk først på dagen I dag helst, ellers det ventet stort sett skia eller delvis skia oppholdsvær, og fra sørøstlig bris til opp I liten kuling på kysten, I ettermiddag økende til stiv kuling og sterk kuling I kveld.
1: Nå det golvdager hos Fargerike Raglamyr, med mange gode tilbud på golv. Eller vil du male golvet? Da har vi også tilbud på golvmaling. Fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
3: Det noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten av Haugesund Teater I anledning våre 40-årsjubileum.

0: world!
1: Muse og Starlight på Radio 102. Denne uka opp Jørgen vikar for Egil på ettermiddagene, som til og med på fredag kan høre han I ettermiddagsrush denne uka, og han på plass med en liten time. Men før det skal du få godt med påfyll av musikk videre utover ord, I tillegg til at det skal handle litt mer om gåfotballtilbudet til Haugaland Demensforening, JAV1919 og Haugesund kommune, som vi var litt innom I nyhet nå. Det skal du få muligheten til å høre litt mer om hvis du blir med.
2: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus
3: og julebord hos Toglas restaurant.
4: Radio 102.
1: Men vi skal snike inn en mildt sagt stor hit fra Whitesnake før det.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
3: Driver Saloon i Etne tilbyr fullt julebord og toppunderholdning med han innante og kameraterne og god dansmusikk med Bergen Nachspielorkester. Lørdag 28. november og lørdag 5. desember. Kontakt Old River Saloon for topp julebordstemning.

0: Nyeste fra Merlin Kjøsvold på listene våre, hennes Regret. Og her hos oss skal det handle om et nytt aktivitetstilbud for folk med demens i Haugesund. Og det er et tilbud om gåfotball.
1: Dette er din morgen. Radio
0: 102. Jeg har liksom inntrykk av at gåfotball er et stadig mer populært tilbud. Vi har sittet og poppet opp flere steder rundt omkring i landet, ulike tilbud som har med gåfotball å gjøre, og lokalt tilbys det i Sveio idrettslag, Åkra IL og SK Veavåg, ifølge NFF sine nettsider. Og så har vi fått nyss om at det er planer hos Jerv 1919, et samarbeid mellom Haugaland Demensforening, Jerv 1919 og Haugesund kommune, som kommunen har lagt ut litt informasjon om på sine nettsider. Et tilbud som starter fra 20. oktober. Vi har slått på tråden til Anne Hagland i Jerv 1919. Tidligere i sommer kom det en nyhet om at Haugesund blir pilotkommune for Nasjonalforeningen Haugaland Demensforenings nyeste satsing, gåfotball, og at prosjektet hadde fått 15 000 kroner fra Karmsen Rotary Klubb. Men dere hadde allerede noen planer i emning samtidig som dette skjedde. Kan du fortelle litt om hvordan dette henger sammen, Anne?
2: Ja, altså vi i Jerv har jo jobbet med dette egentlig i hele vårparten, og har vært i dialog med Gåfotball Norge, som driver et sånt nasjonalt prosjekt som heter Det går i ball. Og der oppfordrer de jo kommune og klubb og demensforening lokalt til å samarbeide. Så mens vi var i gang med denne prosessen, så var også Haugaland Demensforening i gang med å se på muligheten for å starte tilbud. Så når jeg tok kontakt med deg, så var det jo allerede litt i gang, så det passet jo veldig bra at vi kunne samarbeide om dette.
0: Mm. Kan du forklare litt hvorfor det liksom knyttes opp mot demens? For det er ikke alle tilbudene rundt om i landet som de gjør det?
2: Nei, og det er jo litt det, altså gåfotball er en veldig voksende sport rundt omkring. Men så har de hatt et prosjekt gående i Tønsberg med Flint fotball, der de så på muligheten for å bruke det i forhold til personer med demens. For det er jo lite aktivitetstilbud til den gruppen der, så der har de prøvd det ut med god effekt. For man vet jo det at dette med fysisk aktivitet og sosialt samvær, det er bra for helse. Og det er jo litt det vi i Jerv har tenkt opp, for vi har jo en stor tilrettelagt avdeling fra før, som har drevet siden slutten av 80-tallet. Og vi ser jo at de som deltar på det tilbudet der, de er jo ca. 70-80 personer, de har veldig stor glede og mestring av det tilbudet.
3: Men bare for å forklare det, fordi at for meg i hvert fall er det et nytt uttrykk. Er det så enkelt som det ligger i ordet? Det er fotball bare at du går i stedet for å springe?
2: Ja, altså det spilles på en type størrelse med håndballbane da, og så er det regler, det er ikke lov til å springe, det er ikke lov med sklitaklinger og fysisk kontakt, det er zone for keeper, der på en måte ikke spilleren har lov til å gå inn forbi, sånn at det er jo lagt opp til at det er fotball, men det er jo ikke den på en måte kroppskontakten og intensiteten da, som det er i vanlig fotball. Så det er jo faktisk landslag og alt da, for bygging av fotball i Norge, både for herrer og damer. Så de har vel ulike klasser, men akkurat dette prosjektet i forhold til demens, det ble jo ikke på samme måten, det ble jo lagt opp på litt annen måte, sånn at en trenger jo ikke være interessert i fotball eller ha fotballerfaring for å delta. Altså, det vil være like stor vekt på balansetrening og gå, men selvfølgelig så vil jo fotballen være inkludert med litt øvelser og sånt, men hovedmålet er jo at den skal få være i aktivitet. Og så vet du jo det at balansen kan jo bli litt nedsatt også når den har demens, sånn at det vil ha fokus på det da.
3: Men er det sånn at dere i Jerv har allerede nok folk og kapasitet og frivillige til å kunne drifte dette, eller må dere ut og finne?
2: Vi har en del på plass, men vi vil gjerne ha flere, så ta gjerne kontakt om man har lyst til å bidra. Når det gjelder deltakere, så har vi jo samarbeid med Haugesund kommune og demenskoordinator der, så hun sluser de inn og vurderer om de har måte, det som trengs for å delta, at de kan fungere i gruppa, mm. at de har mild til moderat demens, så vi har 8 stykker som da starter neste tirsdag i denne gruppa. Men vi har rom for noen flere, ja, så vi tenker grupper på 8-12 da.
0: Ja. Jeg ser erfaringene som de har delt fra NFF i Trøndelag om gåfotballtilbudet deres der, og så sier de at det vokser raskt, at det kan være litt glissent på første trening, men så kommer det raskt til nye deltakere. Ser dere for dere å utvide gåfotballtilbudet til å inkludere flere, eller holder dere til dette samarbeidet med Demensforeningen for nå?
2: Ja, for det er jo 2 forskjellige tilbud. Altså, en ting er vanlig i gåfotball, som er veldig hurtig voksende. Så vi håper jo å komme i gang med det i Jaro, sånn som de har i Sveio og Åkra og vi er det vel. Mm-hmm. Men akkurat den gåfotballen som må være litt mer i kontroll, for demens da, må være litt mer kontrollerte former. Men nå starter vi opp, og så har vi avtalt i denne mai-arbeidsgruppa da, som består av noen fra Stigjerv og noen fra Haugland Demensforening og demenskoordinatoren. Mm. Så vi tar en evaluering etter en 3 måneders tid, og så ser vi om vi skal utvide tilbudet, eller ja, om det holder med det som vi har nå da. Men dette er jo for Haugesund kommune, så vet jeg jo at demensforeningen har tanker om å utvide til de andre kommunene på Haugalandet.
3: Ja, og så ser jeg i meldingen som er lagt ut på Haugesund kommune sine nettsider at dette skal være et tilbud der det sosiale også står i fokus. Etter hver trening så blir det felles kveldsmat på Djervhuset.
2: Mm, det stemmer. Og det har jo det prosjektet som har foregått i Tønsberg vist at mange har jo like stor nytte av den sosiale biten så treningen, så det er liksom hele pakken her. Mm. Og så tenker vi jo det at altså, det blir en cirka 2 timers samling totalt da, med trening og det sosiale, sånn at det vil jo være en mulighet for de pårørende også til å gjøre noe annet i den tida hvis de ønsker det, eller de pårørende kan være med hvis de ønsker det. Sånn at her er det ikke noe sånn krav om at de må ha med seg en for å delta. Der har vi frivillige som kan bidra både med å følge under trening og med transport.
3: Ja.
0: Hvis det er noen som hører på som vet om noen som kan være interessert i dette tilbudet, du sier det er fortsatt litt plass til flere. Hvor skal de gå frem hvis de ønsker å ta kontakt for mer informasjon eller ønsker å melde sin interesse?
2: Da kan de ta kontakt med meg på telefon. Telefonnummeret står på Haugesund kommune sine nettsider og på Jerv sine sider og på Demensforeningen sine sider. Og så formidler jeg kontakt videre til demenskoordinator.
0: Ja. Og dersom noen ønsker å bidra som frivillige, forstår jeg at de er hjertelig velkomne til å melde sin interesse, det er jo.
2: Ja da, det er de. Dette er jo, nå er jo med Jerv med, men vi tenker dette er jo en viktig sak for alle i byen som tar imot alle frivillige. Så det er allerede noen som har meldt seg etter vi la det ut på nettsiden til Jerv, så det er kjempeflott.
0: Mm. Vi får si takk til Anna Haugland i Jerv 1919, og så er det altså fra 20. oktober. Dette tilbudet starter, det er altså tirsdag i neste uke.
1: Din morgen på Radio 102.

0: samme minutt fyller 15 år. Vi gleder oss til fortsettelsen, og vi vil ha deg med på laget. Få med deg det som skjer her vi bor. Abonner på lokalavisen din i dag.
1: Nye Shengan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengan-forhandler på Raglamyr.
2: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

søte I Give You fra Bendik Brenne på Radio 102. Du får litt musikk av Return om litt, men først kan du nyte av stillheten, oppfordre Depeche Mode.

0: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
1: Fredag 18. desember kommer suksessforestillingen Tre retters, en lattergala til Maritim Hall. Opplev Kevin Vågenes, Sess og Rasmus Wold på samme scene for aller første gang.
2: Haugasund, 18. desember. Det er jo ingenting som er bedre enn å få lov til å opptre for Klink sal inne på Maritim.
1: Maritim Hall, fredag 18. desember.
3: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
4: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.

har for lengst tatt listene med storm, og neste år blir han festivalarrangør av Stenfest, som han står i spissen for, som arrangeres på Birketravbane neste sommer. Tobias Sten med Halt for Alt.

0: Tranhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
1: Gjør deg klar for årets prisfest på Oasen. Fra torsdag til lørdag fyller senteret med ekstra gode tilbud, feststemning og mye å glede seg til. Velkommen til Oasen.
2: Tekstilvask leverer alt bedriftene trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene. Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper. Og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
3: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
2: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus og julebord hos Toglas restaurant.
4: Radio 102.
5: Klokka er snart ett, og vår tidlag går mot slutten, Monika Teig, og for takke pent for laget. Nå er det Jørgen som er klar for å overta, og som skal bli med deg i ettermiddagsrushet i dag, i morgen, onsdag, torsdag, fredag. Han stepper inn som vikar for Egil denne uka. Kostyme han, ta med deg søstrene Alana Esti og Daniel Heim før nyhetene.

0: forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Billettsalget til Silk, Skudeneshavn internasjonale litteratur- og kulturfestival, åpnet på lørdag. Søndag meldte arrangørene i en pressemelding at det endte med 2500 solgte billetter på lørdag og 9 utsolgte arrangementer. Det første arrangementet ble utsolgt etter 3 minutter. Vi er utrolig glad for responsen. Vi hadde rekordsalg første dag i fjor, og trodde ærlig talt ikke at vi kunne slå den rekorden allerede i år, uttaler presseansvarlig Signe Marie Li Agnihorti, og presiserer at det er flere billetter igjen til flere arrangementer. Det ble avdekket 26 alvorlige avvik i Sauda og 20 i Nord-Norge da Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, gjennomførte tilsyn av Statskraft sitt arbeid med dammsikkerhet. Det skriver NRK som viser til pressemeldingen fra NVE. Funnene i revisjonen er alvorlige. Statskraft har fått vedtak om retting. NVE varslet tvangsmulkt dersom fristene ikke overholdes. Haugaland Demensforening Jerv 1919 og Haugesund kommune samarbeider om gåfotball som et nytt aktivitetstilbud for personer med demens i Haugesund.
2: Så har de hatt et prosjekt gående i Tønsberg med Flint fotball, der de så på muligheten for å bruke det i forhold til personer med demens. For det er jo lite aktivitetstilbud til den gruppen der, så der har de prøvd ut med god effekt. For man vet jo det at dette med fysisk aktivitet og sosialt samvær, det er bra for helse.
1: Det sier Anne Hagland i Jerv 1919. Tilbudet starter i Jervhallen 20. oktober, og etter hver trening skal de ha felles kveldsmat på Jervhuset. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
3: Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det er en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024. Blant dem er E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene er med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Været presenteres av Fargerike Reglamyr og tekstilvask, industrivaskeriet på Reglamyr.
1: Og været som meldes utover denne mandag.

0: Dagen, oppholdsvær og mulighet for litt sol. Temperaturer rundt en 10-11 grader ventes videre utover dagen i dag.
1: Nye flotte gardiner fra fargerike Aglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Aglamyr, med fargelige Haugalandet.
2: Denne uka er det prisfest på Oasen. Torsdag til lørdag får du ekstra gode tilbud og feststemning på senteret. Altid kjekt å se deg på Oasen. Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
3: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.

0: Gruppo Portugal The Man, som er langt ifra Portugal, de er nemlig fra Alaska, baserer seg ut av Oregon da, men fra Alaska, og låten Feel It Still, en stor hit når den kom ut tilbake i 2017.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos To Glass Restaurant.
0: Her på 102 så har vi gjort et bytte. Takk Monica, som har vært med deg utover formiddagen. Og så er det meg, Jørgen, som skal følge deg utover ettermiddagen her på 102 ettermiddagsrush. Det skal jeg gjøre helt til og med fredag denne uka. Så er det jeg som skal følge deg gjennom ettermiddagene. 102 skal du få servert mye, mye god musikk av de neste timene. Straks så skal du få musikk fra Backstreet Boys. Vi skal høre fra Vamp eller Langley fra denne noen. Men først så skal vi tilbake til midten av 80-tallet. Vi skal til Kansas og The Rainmakers, Let My People Go Go.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Fotball på radio. Få med deg Obos-ligakampen FKH Lyn på Radio 102 onsdag fra klokka 18. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
3: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
4: Gjør deg klar for årets prisfest på Oasen. Fra torsdag til lørdag fylles senteret med ekstra gode tilbud, feststemning og mye å glede seg til. Velkommen til Oasen.

countrystjerna Ella Langley og hennes monsterhit som har slått massevis av rekorder med, nemlig Choosing Texas, som kom ut for, ja, det begynner faktisk å nærme seg et år siden nå, med uka, så er det et år siden låten kom ut og var med, og har virkelig gjort at hun har blitt et kjent navn rundt omkring i musikkverden. Vamp og fuglene vet venter snart, men før den tid så skal vi til Backstreet Boys og deres Quit Playing Games.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Fotball på radio.
2: Få med deg Obos-ligakampen FKH Lyn på Radio 102 onsdag fra klokka 18. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
3: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
4: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
3: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.

Teddy Swims og hans Lose Control der på 102 i det. Klokka har passert 13:30. Med meg, Jørgen, det som følger deg utover ettermiddagen i ettermiddagsrush på 102. Savage Garden neste før vi skal til Sverige og Sara Larsson etterpå. Men først altså To the Moon and Back.

0: sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
1: og julebord hos Toglas restaurant.
2: Radio 102.
3: Queen og Another One Bites the Dust, hva du hørte der før 102-jinglen. Vi skal tilbake til Haugalandet nå, når vi skal høre musikk fra Ford Record og deres nyeste låt, som har en ganske tung historie bak seg. Handler om når Ole Jørn Borum ble invitert til å spille en av Ford Record sine låter i en begravelse til en kompis, og var advokaten til bandet blant annet, og det var altså historien som teksten i låten Farvel med en venn kommer fra. Den skal du høre nå.
4: I enkelbygda kjerka, der tida går forbi i stillhet, regnet drypper under eiketre. Jeg går inn i sakristiet, stemmer gitaren etter orgelet. Det skal få service neste uke, det hoster litt i pipene.

0: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julabord? Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Deilig lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
5: Denne uka er det prisfest på Oasen. Torsdag til lørdag får du ekstra gode tilbud og feststemning på senteret. Altid kjekt å se deg på Oasen.
6: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
2: I snart 40 år har Adventum skapt uforglemmelige julebord for bedrifter, venner og familier på Haugalandet. Nyt god mat og fantastisk atmosfære på Eliforno, MM i Haugesund eller Kopervik, eller leid et eget selskapslokale. Ta kontakt på post@alfakrøllenventum.no, så fikser vi resten.
7: Her på 102 så er det meg, Jørgen, med deg utover ettermiddagen, og jeg skal straks gi deg en nyhetsoppdatering også. Vi skal ha både lokale nyheter og Riksnytt om få strakser, men vi rekker et samarbeid mellom to artister som kanskje var på sitt aller høyeste peak når denne låten her kom ut, 2023. Jeg snakker om kanadiske The Weeknd og Ariana Grande, og deres samarbeid som heter Die For You.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugaland Demensforening Jerv 1919 og Haugesund kommune samarbeider om gåfotball som et nytt aktivitetstilbud for personer med demens i Haugesund.
2: Så har de hatt et prosjekt gående i Tønsberg med flintfotball, der de så på muligheten for å bruke det i forhold til personer med demens. For det er jo lite aktivitetstilbud til den gruppen der, så der har de prøvd ut med god effekt. For man vet jo det at dette med fysisk aktivitet og sosialt samvær, det er bra for helsa.
1: Det sier Anne Hagland i Jerv 1919. Tilbudet starter i Jervhallen 20.

0: 26 alvorlige avvik i Sauda og 20 i Nord-Norge da Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, gjennomførte tilsyn av Statkraft sitt arbeid med dammsikkerhet. Det skriver NRK, som viser til pressemeldingen fra NVE. Funnene i revisjonen er alvorlige. Statkraft har fått vedtak om retting. NVE varslet tvangsmulkt dersom fristene ikke overholdes. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
1: Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke er under press for å avslutte krigen. Regjeringen utsetter tettingen av et skattehull som lar aksjonærer unngå utbytteskatt. Endringen skulle gitt staten rundt 2,3 milliarder i året og tre i kraft fra nyttår, men er ikke med i statsbudsjettet. Finansdepartementet begrunner det med uenighet om løsningen, men sier saken fortsatt vurderes, skriver Dagens Næringsliv. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Vi hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
3: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
0: Og videre utover dagen i dag så meldes det oppholdsvær, mulighet for litt sol og en 10-11 grader, men det meldes altså om mye nedbør i morgen, spesielt på ettermiddagen fra 12 til 6.
3: Nå er det golvdager hos Fagerik Raglamyr, med mange gode tilbud på golv. Eller vil du male golvet? Da har vi også tilbud på golvmaling. Fagerik Raglamyr med faglige Haugalandet.
4: Fredag 16. oktober kan du oppleve Maridalen i festiviteten. Dette er landets kanskje mest charmerende jazztrio. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka hos Sandra og Henriette.
5: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen. Radio

0: Madrugada og deres majesty fikk du på 102. Klokka er straks blitt 10 minutter over 2, og det meg, Jørgen, som følger deg ut over ettermiddagen.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus og julebord hos To Glass Restaurant.
2: Radio 102.
0: Jeg er med deg frem til klokka blir 6 i ettermiddag, og skal servere deg masse god 102-musikk. En kar som har gitt ut nytt album, det kom i september, det er Paul Hansen. Spilte blant annet konsert på Vangen Pling Plong på fredag, som var med sitt nye album. En av låtene derifra som vi spiller her på 102 for øyeblikket, den heter Alt ble så stille.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Gjør deg klar for årets prisfest på Oasen. Fra torsdag til lørdag fyller senteret med ekstra gode tilbud, feststemning og mye å glede seg til. Velkommen til Oasen.
2: Denne veka er det prisfestdager på Thon Senter Åkra. Torsdag, fredag og lørdag. Med kjempegode tilbud i alle butikkene. Prisfestkaka med premier på torsdag. Det blir kvitteringslotteri og stands. Ansiktsmaling, tegnebord og lykkehjul med fine premier. Du får eksklusive kundeklubbtilbud på SMS. Det skjer på Thon Senter Åkra denne veka. Torsdag, fredag og lørdag.

Bryan Adams, Somebody på 102. Vi skal om ikke så lenge ha en runde med sport på 102. Vi skal også i løpet av denne timen her spille et klipp fra Haugesunds Avis, en fotballpodcast frelst, der de snakker om FKH sin kamp mot Sandnes Ulf i går kveld, som ikke endte sånn som mange kanskje hadde tippet på forhånd. Uavgjort beleide mellom FKH og Sandnes Ulf. FKH-lag som hadde vunnet 6 på rad før gårsdagens kamp, men det ville seg ikke i går for FKH-herrene som slapp inn på overtid og spilte 1-1 mot Sandnes Ulf. Skal høre hva gjengen i Frelst hadde å si om det, om ikke så alt for lenge, men først så skal vi til First Aid Kit og deres Angel.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 3:06.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsølv. Nå får du gode priser på bunadsølv i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
4: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
5: Radio 102.
1: Fotballpodcasten til Haugesunds Avis Frelst er ute med ny episode i dag, der de blant annet evaluerer FKHs kamp mot Sandnes Ulf i går, som ikke gikk som mange hadde håpet på forhånd. Det ble 1-1 i Sandnes. Vi skal høre med hva Johannes Dale Husebø, Odd Kåre Grøtland og podcast-sjefen Terje Flateby hadde å si. Et 10-minutters klipp fra den podcasten skal vi spille her nå på 102.
6: Tilbake til Sandnes, ja. Rett og slett. Det var frustrerende, men jeg må si en ting mens jeg husker det. Det er klart at det er en seksjon av FK-fansen som fikk mye kritikk over det som skjedde i Stabæk, og det var jo ikke bra, synes jeg. Og det kommer til å få konsekvenser, sannsynligvis konsekvenser vi ikke har fått vite om enda, men må jo bare si at det var jo imponert over det bortefølget på Østerhus Arena i går, og hvor de sto på. Det var god stemning det.
7: Ja, så lenge de konsentrerer seg om det de skal gjøre, så er de fantastiske. De har vært strålende dette året, og det beviste de på nytt i Sandnes. Veldig, veldig bra. Hjemmesupporterne hadde jo ikke sjans.
6: Nei, det var...
8: Jeg runger godt gjennom skjermen også. Det er imponerende hva de gjør bortkamper gjengen vår.
6: Det er veldig imponerende. Imponerende var det jo i perioder også, Odd Kåre, fra de på banen. Eller imponerende, så kanskje å dra det litt langt, men jeg synes jo de lenge hadde god kontroll.
7: Ja, som jeg sa innledningsvis, etter 60 minutter så regnte jeg med at dette skulle gå helt fint. De var, som jeg regnte med, klart bedre lag enn Sandnes Ulf, og burde avgjort kampen i første omgang. Burde lede mer enn 1-0. Så ble det skummelt når du ledde 1-0.
6: Er det en farligere ledelse enn 2-1?
7: Ja, absolutt. Er det en 2-0?
6: Er det en 2-0,
7: ja. Ja, så skjer, jeg føler det skjer noe i den timen. Det begynner å få en litt sånn ekkel følelse. Sandnes kommer litt inn i kampen. Sånn fotballfaglig, så vet ikke helt grasrot, trener Grøtland, hva som skjer. Men du ser jo at de er slurvete. Det blir en del feilpassninger. De taper fysiske dueller, og da er du i trøbbel med en gang.
6: Ja. Ikke sant? Men la oss ta første gang først da. Johannes, hvordan så du den?
8: Jeg synes FK så ut som et topplag. Og det så ut å gå veien, synes jeg, lenge. Og ja, målet var jo litt heldigt, men det var fint allikevel.
6: Ja, fint spillet han.
8: Ja, Leite Hviland, og så Remem som skyter, og det blir mål. Men det jeg likte veldig godt var liksom hvordan de stod etter med laget. De presset høyt og gjenvant ball og sto oppe med massevis av folk. Men kanskje du fikk et lite tegn av og til når Sandnes Ulf, eller Ulf Sandnes, jeg glemmer alltid hva som er først.
6: Det er Sandnes Ulf, så vidt jeg vet, ja. Ja, de heter Ulf Sandnes før, eller? Hvordan var det til?
7: Det var jo lange, altså i min ungdom var det jo Ulf, bare Ulf.
6: Bare Ulf, ja.
7: Og så kom det noe som heter Sandnes FK, og så ble det vel Sandnes Ulf da til slutt, i den grad det er slutt.
6: Men aldri Ulf Sandnes, det kan vi si.
7: Nei, nå ble jeg litt usikker på.
8: Jeg er ganske sikker på at det har vært Ulf Sandnes.
6: Nå er det Sandnes Ulf.
8: Sandnes Ulf.
6: Ja.
8: Det eneste lille faretegn i første omgang, for jeg synes den var rimelig ok, altså, det var at når Sandnes Ulf faktisk bestemte seg for, ok, vi får prøve å komme oss opp banen i går, så var det som om FKH, ja, dere får prøve det, og så tillot det. Så det var litt sånn... Jeg følte liksom, de hadde ikke trengt å gjøre det, for jeg synes de så såpass overlegne ut. så var det kanskje lite sånn der sett i retrospekt at det var sånn noen tegn der på at er det noe skummelt på gang her.
6: Ja, men så, sånn, jeg har også tenkt på det sånn i retrospekt. Jeg synes jo første gangen utgangspunktet bra, men det noe litt sånn upresist, en litt slurvete med en del anledninger. Det burde jo blitt flere mål, og det skyldes jo denne upresisheten. Men man kommer liksom nærmere enn det man klarte å gjøre i andre gang. Men det jo noe, de skulle ha skåret flere mål i den første gangen, for det noen store sjanser.
7: Ja, spett de skulle avgjort kampen i det kvarter, 15-16 minutter, du har de to gedigende sjanser i løpet av et halvt minutt. Først så blir jo det tilbakespillende, en midtstopper Anders Sandnes og hette tilbake, så kommer både Hviland og Sorry mer eller mindre alene med keeper, så tar Hviland han med låret og bare... Ja, rett inn til keeper, sen for jeg synes ikke hvorfor han ikke bare bruker høyre, den gode høyre fot sin der, og enten setter han, enten lobber han over keeper, eller setter han lavt i mål. Så det, det, der hadde Hviland skåret i vår, tror jeg. Og så kommer det en situasjon 30-40 sekunder etterpå, hvor Niklas Sandberg, en kontering, hvor Niklas Sandberg har ballen på, omtrent på midtstreken, så faller den ene midtstopper, Anders Sandnes. Hviland og Torri har klar bane mot mål. Altså Niklas Sandberg med den beste passningsfoten i FKH kan slå to spillere alene med keeper. Og så klarer han å slå han inn til keeper. Så der skulle kampen vært avgjort.
8: Ja, da ropte jeg høyt.
7: Jeg slo vel oppgitt ut med armene på tribunen. Ja, det var.
6: Og så vel Hviland ganske nær, vel rundt 10 minutter før pause for arbeidet av Solheim på høyre og et innlegg der han får skutt fra elbe omtrent.
7: Ja, den hadde han klasket i mål i vår. Det er sånn det er.
8: Ja, det er, Hviland setter jo deg. Ja. Har med sitt mange ganger etter kvart. Så det der det var noen sånne små tegn på en farlig kamp i første omgang.
6: Burde ha ledet mer, kommer ut i andre gang, synes jeg, er bra fra start da. Er du enig i det, Jonas?
8: Enig i det. De ligner på seg selv fra første omgang, synes jeg. Skaper litt grann, ikke all verden. Er de gode et kvarter da, skal man si det?
6: Ja, maks kanskje.
8: Ja, 10-15 minutter. Men så skjer det et eller annet. Så er det den der lille følelsen at de skal liksom prøve å kontrollere det, og ikke helt finne ut av det offensivt. Det blir litt mye feil og sånt. Men du føler likevel at FKH er sånn i dutten at det kanskje skal gå bra, men det litt sånn, igjen, den litt ullen følelse at det verner litt forsiktig her nå.
6: Men jeg er litt interessert, hva er det som skjer 16 minutter? Er det taktisk? Vi har jo ikke svaret på det, men er det taktisk? Er det mentalt? Blir man bekymret for den 1-0-ledelsen, redd for å tape de to poengene, blir litt passiv, ikke går skikkelig for det? Er det på en måte taktiske valg man gjør, har mer kontroll, ikke gå for det, og så videre. Det er et eller annet som skjer der. Om det er i hodene, eller i beinene, eller i begge delene, det har jo ikke jeg svaret på.
8: Nei, ikke jeg lov, men jeg har lyst til å være litt slem. Jeg synes FKH ble litt sånn... Så ikke de tenkte at dette her kommer sikkert til å gå bra, selv om Chelsea sitter offensivt, så kommer det til å gå bra, dette her.
7: Ja, jeg mener det betyr meg litt å spørre, har de blitt litt for komfortable?
8: Ja, jeg...
7: Altså, det så sånn ut etter hvert i går.
6: Ja, når du sier litt for komfortabel, hva legger du i det?
7: Litt for cocky. De tror dette skal gå greit uansett, og sånn som de holdt på første timen, så tyder jo alt på at dette skal gå greit. Men altså, de må være på 110% i 90 minutter. Altså, i beste fall, det går an å håpe at dette var en nyttig påminnelse og vekker om at de virkelig må, altså det er nyttig ikke å slippe seg ned på 2, 3, 5 og 10%, altså i løpet av en kamp. Dette var ikke godt nok for å rykke opp for seg eller sånt. De må opp, takk.
6: Nei, og vi har jo fått noen spørsmål om byttene. Bala Garbesen skriver tanke om byttene, synes det ble for lite for sent. I tillegg da, så skriver Arvid her, ble FK som United, han var på United-kamp, offer for egen feighet, hvor er viljen til å pace på for flere mål. Altså byttene, de fleste tenkte vel, ok, nå skal Hviland ut, da skal ikke Rodin liksom, som har skåret som innbytter, og så velger man Almar. Pyry, som kan være en boksåpner, kommer et kvarter før slutt. Rod kommer vel ikke før på overtid omtrent, siste spilleminutt, som har vært god som innbytte. Nå skal jo sies at Rod tok litt rolig på trening lørdag, så det kunne jo vært noe relatert til det. Men hva tenkte du om byttene og dette på en måte spørsmålet om feighet, Johannes?
8: Nei, jeg var veldig overrasket over at Rod ikke kom enda, som har vært så positiv og har skåret i flyt, men... For så Alma kom inn og var, jeg synes han var ganske bra altså. Så
6: han har jo vært veldig god innbytter, synes jeg.
8: Så det var liksom, ja, ok. Hvis Rodar tatt det litt forsiktig, så det kanskje en grunn til at det ikke kom inn da. Så jeg tenkte egentlig ikke så mye på det da, og altså, i 8, om ikke 9 av 10 tilfeller, så går denne kampen bra. Det må man ikke glemme.
6: Det er et godt poeng,
8: ja. Ja, det skulle jo gått bra, men det gjorde det ikke.
6: Men samtidig, så lenge du ikke får det 2-0-målet, vi vet jo i Obos-ligaen, alt kan jo skje, når som helst. Og det, tror dere da på benken hos Endre Eide og de andre var en sånn balanse der, skal vi, vi går for 2-0, men vi offrer ikke alt for 2-0. For man kunne jo på en måte heve inn Pyre tidligere, man kunne heve inn Rod. Man kunne gått for det mer enn man gjorde. Men så valgte man kanskje å ha litt mer balanse i det og tro at det 2-0-målet kom uansett.
8: Ja, det løyen. Men som har sett alt for mange fotballkamper, og det har vi jo alle tre her. Det er sånn greie at det er kontroll lenge, men så vet den at når det blir sluttminutt og overtid og sånt, så vet du at det blir desperasjon hos motstanderlaget, og da kommer du til å få litt trøkk når du har bestemt deg for å kontrollere og ikke kjøre på. Så det måtte komme, tenkte jeg da, og det ble jo en helsingens sjanse der i sluttminuttet nå, som helt utrolig at det ikke ble 1-1.
6: For det er jo som Johannes sier, jeg synes jo egentlig ikke, det var jo på en måte overraskende, men på en annen måte ikke, for du vet sånne kamper, du har sett sånne kamper flere hundre ganger før når et lag trykker på og ikke får det 2-0-målet, og så snik det andre, jo lengre det går da uten å få 2-0, så føler du jo at sjansen øker for at det kommer 1-1. En sånn Tottenham-supporter, så kjenner jeg meg godt igjen i den følelsen. Og det var sånn, det måtte nesten bare skje. Sånn følelse man nesten setter igjen med, i større grad enn overraskelse.
7: Ja, men det er sånn som Johannes sier, dette, som regel så går dette bra, og ja. Det er fryktelig, det er noen veldig vanskelige vurderinger på siden. Jeg skulle jo ønske at de gikk, altså kjørte på, satt seg på å sette inn litt offensivt krutt, og så bare få det ferdig 2-0 med det, altså FK er et bedre lag enn Sandnes Ulf, dette klarer man, sette inn en ekstra, altså sette inn Rod litt tidligere, få det 2-0-målet, og så får jo jeg alltid angst når de setter inn ekstra midtstopper da, for det betyr jo automatisk at du overlater initiativet til motstandere, men altså, her er det lett å være etterpå og klok. Jeg vil ikke si...
6: Det er jo derfor vi er her.
7: Ja, det er derfor vi er her. Så jeg hadde jo ikke satt inn en ekstra midstopper.
6: Nei.
1: Det var et klipp fra podcasten til Haugesunds Avis Frelst, der de pratet om gårsdagens FKH-kamp mot Sandnes Ulf, som endte 1-1 etter at FKH slapp inn på overtid og ga fra seg ledelsen i Obos-ligaen. Og så er det nye muligheter for FKH allerede på onsdag når Lyn kommer på besøk på Haugesunds Sparebank Arena. Kampstart 19:00, den kan du følge her på 102.

0: Denne uka det prisfest på Oasen. Torsdag til lørdag får du ekstra gode tilbud og feststemning på senteret. Altid kjekt å se deg på Oasen.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstra utstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Lørdag 28. november inviterer Maritim Hall til Chef's Night julebuffet. Nyt en gigantisk kreativ luksusbuffet og få latterkrampe av Rune Andersens elleville parodier.
4: Da har jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til Chef's Night, årets julebuffet. Det blir fantastisk mat.
3: Etterpå blir det fullt dansegulv med Haugaland Partyband. Sikre deg plass til årets råeste julekveld, lørdag 28. november, nå.
5: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
6: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
7: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
8: Odd Nordstoga her nå på 102, hans, en av hans nye låter fra albumet Før du går, Reise herifrå heter denne.

0: sport nå på 102.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: FKH spilte 1-1 i går borte mot Sandnes Ulf etter at de tok ledelsen tidlig i kampen ved scoring av Lars Remmem. Kom det en utligning fra hjemmelaget etter 91 minutter på overtid, så satt scoringen inn bak Frank Stopple og det endte 1-1. Endre Øyde var her ikke særlig fornøyd etter kampen. Jeg kjente litt på at vi ikke klarte å komme oss opp på det nivået som vi ønsker og som vi kan. Både individuelt og kollektivt synes jeg vi et steg ned, og vi klarer ikke helt å gå i fei og fighte oss inn i det, sier Eide. En som var og så på FKHs kamp i går, det var NRK-ekspert og vikingspeider Kristoffer Løkberg. Selv om det ble en stor nedtur for FKH i går, så mener Løkberg fortsatt at det er Haugesund som kommer til et FKH, og et FKH-lag som kommer til å rykke opp. Jeg føler meg ganske trygge på at det blir opprykk for FKH. Jeg har sittet i flere ganger, og de har hatt en solid stigning i løpet av sesongen. Det er et godt komponert lag med både yngre spennende spillere og en rutinert stamme i laget. Derfor tror jeg det går mot opprykk, sier Løkberg. NRK-eksperten tror de rutinerte spillerne kan bli avgjørende for FKH. Det vil alltid være litt nerver på tampen av sesongen, men FKH har rutinerte spillere som vi forventer er der når det skal avgjøres. Da tenker jeg på Sivert Helte Nilsen, Niklas Sandberg, Bruno Leite, Stian Stray Molde og Sorry Diarra. De har vært ute en vinternatt før, det kommer til å hjelpe veldig når det drar seg til, spår Løkberg. Talentfulle Elias Landøy Rasmussen fra Hill deltok lørdag i NM i terrengløyp Longløypa. Der løp 16-åringen, som blir 17 i dag faktisk, inn til en sterk tredjeplass i juniorklassen. I mål var Rasmussen bare 6 sekunder bak vinner Magnus Øyen fra Rindal. Ulrik Jovold Hagen fra Brandebu tok andreplassen 4 sekunder foran Rasmussen. Vard har vært i aksjon løpet av helga. De tok sin femte strake seier da laget slo Åsane 2-5-1 på bortebane. Vard leder hele 4-0 til pause etter skåringer fra Mathias Kjær Eiche, Sebastian Lee Haaland og Mathias Myklebust. Eiche har skåret 3 mål løpet av kampen, som altså endte 5-1. Janet 19, som spiller i samme avdeling de møter Brann 2 i dag, og så er det lokaloppgjør i Storhallen på Vea, der FK 2 og Åkra møtes i 3. divisjon avdeling 4, den andre 3. divisjonsavdelingen med lokale lag i seg.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmessa i Storhall Karmøy helga 30. oktober til 1. november. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud som du kun får på boligmessa denne helga. Billetter får du på boligmesse.no helt gratis.
1: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en privat feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Vi i Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommeboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se autoeksperten.no.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nå.

så skal vi ha en runde med både lokale nyheter og riksnytt her på 102 når klokka blir 3, men før det så rekker vi litt musikk fra The Boss, Bruce Springsteen.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Arbeiderpartiet i Karmøy er splittet i spørsmålet om et nytt produksjonskjøkken på Bygnes. Kommunen foreslår å bruke 69 millioner kroner på å bygge om Aski bygget til et interkommunalt produksjonskjøkken sammen med Haugesund og Vindafjord. Andre mener de bør vurderes å bygge et mindre kjøkken til en lavere kostnad. Nå forsøker AP å samle seg om et kompromiss. Gruppeleder Jarle Nilsen sier partiet ønsker å få til et interkommunalt kjøkken, men samtidig undersøker andre muligheter. I utgangspunktet vil vi at det skal jobbes videre med kommunedirektørens forslag, men så skal det også parallelt jobbes med å se på andre muligheter, sier Nilsen til Haugesunds Avis. Saken skal behandles i kommunestyret onsdag. Prosjektet Solheim Knapphus i Vindafjord er ferdigstilt 3 måneder før planlagt tid. Arbeidet har styrket infrastrukturen for vann, strøm og fiber mellom Skjold og Vats. Den nye hovedvannledningen skal gi mer stabil vannforsyning og industriområdet på Knapphus får bedre tilgang til brannvann. Billettsalget til Silk, Skudeneshavet Internasjonal Litteratur og

0: Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig inn droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke under press for å avslutte krigen. Regjeringen utsetter tettingen av et skattehull som lar aksjonærer unngå utbytteskatt. Endringen skulle gitt staten rundt 2,3 milliarder i året og tre i kraft fra nyttår, men ikke med i statsbudsjettet. Finansdepartementet begrunner det med uenighet om løsningen, men sier saken fortsatt vurderes, skriver Dagens Næringsliv. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
2: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
3: Det venter oppholdsvær og temperaturer på en 11-10-11 grader videre ut over ettermiddagen i dag. I morgen så er det velt mye nedbør, spesielt mellom 12 og 6 så ventes det store mengder nedbør og en god del vind.
2: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
4: Det noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sov av Helge Toft, en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
5: Jørgen står på for deg på Radio 102.

0: Den svenske duoen Maria Smith og Victor Tell, Smith & Tell kaller de seg for, og låten Hotel Walls fra 2019 fikk du der på 102 i det klokka, er blitt 9,5 minutt over 3.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
3: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
0: Det er meg, Jørgen, som følger deg utover ettermiddagen her på 102. Frem til klokka blir 6, så skal jeg være med deg. Masse god musikk i vente utover de neste timene. Vi skal til Christian Christensen, som har gitt ut sitt første engelske album denne høsten. Love Freely heter albumet. På albumet er låten How Love's Supposed to Feel.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Gjør deg klar for årets prisfest på Oasen. Fra torsdag til lørdag fyller senteret med ekstra gode tilbud, feststemning og mye å glede seg til. Velkommen til Oasen.

Britiske The Cure, Close to Me, og 80-tallet var med der, midten av 80-tallet, 1985. Vi skal holde oss på de britiske øyer når vi skal til David Gray nå, og så er det straks litt norsk musikk i vente. Vi skal ha lokalmusikk fra Åkra, blant annet, i tillegg til litt musikk fra Rabo, som du kunne få med deg under årets Vangenfestival, så spilte hun tidligere i år. Men først altså, David Gray og hans The One I Love.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka den er 26,5 minutter på halv fire.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
1: Og høstferien, den er over. Det legger en merke til når jeg sitter her i mediehuset og kikker ut i Karmsunds gata. Mye biler som er ute og farter på veien når klokka nærmer seg halv fire. Minner om at skulle det skje noe i trafikken som du får med deg, som kan være av interesse for andre, så send oss en melding på Messenger eller ring inn 5272 0102, så skal vi ta og gi budskapet videre til andre 102-lyttere som skal være ute i trafikken. Foreløpig så går det veldig fint for seg. Ingenting som er meldt ifra om fra politiet på Helganes, så går fly nå som de skal. Ikke vært noen særlige forsinkelser der i dag. Neste fly fra Helganes, det er et fly til Bergen videre fly, som skal lette om en 25 minutters tid.

0: den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio 102.
1: Jennifer Lopez for ja, tillegg til hennes karriere 90-tallet. Waiting for Tonight. God kjøremusikk i ettermiddagsrush på 102.

Jennifer Lopez, der altså, Waiting for Tonight. Vi skal nå ta turen til Åkra i det klokka har blitt 3,5 minutter over 4:30. Magne Vikra, han slapp i fjor en EP ved navn Ashes and Echoes, og Fortress of Us, en av låtene på den EP-en, har vi spilt en del her på 102. Den skal du få høre her nå.

0: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
1: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til deg, så skal du nok se at det åpner seg.
2: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
3: Denne veka er det prisfestdager på Thon Senter Åkra, torsdag, fredag og lørdag, med kjempegod tilbud i alle butikkene. Prisfestkaka med premier på torsdag, det blir kvitteringslotteri og stands, ansiktsmaling, tegnebord og lykkehjul med fine premier. Du får eksklusive kundeklubbtilbud på SMS. Det skjer på Thon Senter Åkra denne veka, torsdag, fredag og lørdag.
4: Skal til litt hver gang vi møtes musikk her nå på 102. Kjartan Lauritsen sin versjon av Carola-klassikeren Fanget av en stormvind.

Kjartan Lauritzen som lagt Brammeshow under årets Sillajazz når han opptrådde der. Var det torsdagen eller fredagen han spilte under årets Sillajazz på Kajen. Fredrik Solvang, han har jo gitt seg som programleder for Debatten på NRK. Det har de fleste fått med seg. Det er vel Steinar Suvatne som er kommet inn som hans erstatter der, men nå skal han igjen bli programleder for NRK, for han skal lede Statskanalens nye reality-serie som han fått navnet Jåten. Det er utrolig godt å være tilbake i NRK med et prosjekt som dette. Jeg har testet ut litt forskjellige sjangrer før, som Melodi Grand Prix, men dette er noe helt annet. Det var rett og slett umulig å si nei til muligheten, sier Solvang i en pressemelding. Og programmet, det er et nytt reality-konsept. Serien går 12 deltakere ombord på en luksuriøs yacht. Deltakerne tror de sjekker inn til en tradisjonell reality-konkurranse der alt handler om å unngå eliminering og vinne en pengepremie, men i kulissene utspiller det seg et helt annet spill, heter det i pressemeldingen. Gjennom skjulte mekanismer blir deltakernes reaksjoner, etiske valg og mellommenneskelige relasjoner satt på en hard prøve. Å ta steget ut av studio for å observere menneskelig adferd og sosiale mekanismer på nært hold har vært en kjempegøy utfordring, sier Solvang. Serien den kommer på NRK i 2027. Aslak Rossehaug, bedre kjent som Rossmann, aktuell med Him igjen på festiviteten, og han driver også og gir ut mer ny musikk. Kommer album fra han i høst. Støv er på det albumet.

0: Rossmanasse sier ut albumet Høstmusikk om en snø måned. Den 6. november så kommer Rossmann sitt nye album.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund konserthus
3: og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer, helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: Denne uka er det prisfest på Oasen. Torsdag til lørdag får du ekstra gode tilbud og feststemning på senteret. Altid kjekt å se deg på Oasen.
3: I snart 40 år har Adventum skapt uforglemmelige julebord for bedrifter, venner og familier på Haugalandet. Nyt god mat og fantastisk atmosfære på Eliforno, MM i Haugesund eller Kopervik, eller leid et eget selskapslokale. Ta kontakt på postalfakrøllenventum.no, så fikser vi resten.
4: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autoplus, Haugesund og Sunday.
6: Hei, Lina på Neumann Kjøkkensenter. Er du på jakt etter et nytt kjøkken? Vi har fokus på dine behov, bærekraft, design og kvalitet. Nå har vi kampanje med kjempegode tilbud på kjøkken og hvite varer. Vi ses på Neumann Kjøkkensenter.

102, i det vi nærmer oss en ny runde med nyheter nå når klokka blir fire. Trafikken flyter fint ute i Karmsunds gata, og ingenting å melde fra trafikken om foreløpig. Vi skal altså ha nyheter straks. Før det så rekker vi litt musikk fra et kanadisk band med navnet Half Moon Run, og i 2013 så slapp de en låt med navnet Full Circle. Den skal du få høre på 102, og så er det både lokale nyheter og Riksnett som venter etterpå.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Arbeiderpartiet i Karmøy er splittet i spørsmålet om et nytt produksjonskjøkken på Bygnes. Kommunen foreslår å bruke 69 millioner kroner på å bygge om Askibygget til et interkommunalt produksjonskjøkken sammen med Haugesund og Vindafjord. Andre mener det bør vurderes å bygge et mindre kjøkken til en lavere kostnad. Nå forsøker AP å samle seg om et kompromiss. Gruppeleder Jarle Nilsen sier partiet ønsker å få til et interkommunalt kjøkken, men samtidig undersøke andre muligheter. I utgangspunktet vil vi at det skal jobbes videre med kommunedirektørens forslag, men så skal det også parallelt jobbes med å se på andre muligheter, sier Nilsen til Haugesunds avis. Saken den skal behandles i kommunestyret onsdag. Prosjektet Solheim-Knapphus i Vindafjord er ferdigstilt 3 måneder før planlagt tid. Arbeidet har styrket infrastrukturen for vann, strøm og fiber mellom Skjold og Vats. Den nye hovedvannledningen skal gi mer stabil vannforsyning, og industriområdet på Knapphus får bedre tilgang til brannvann. Det venter en del regn i morgen, og mest mellom klokka 12 og 6. Det er ikke ventet like mye regn som da det nylig ble oversvømmelser flere steder, men det vil komme mye når det først kommer, sier vakthavende meteorolog Johanne Årdal. Det ventes 20-30 millimeter på under 6 timer. Vi har ikke sendt ut farevarsel, men det er noe vi vurderer fortløpende. Folk som er ute og kjører må tilpasse farten, oppfordrer hun. I tillegg blir det stiv til sterk kuling i løpet av morgendagen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de 3 dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid.

0: svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere I forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte I mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
2: Været presenteres av Fargerike Reglamyr, og tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
3: Været som ellers utover resten av ettermiddagen og kvelden, oppholdsværen 10-11 grader, og så det ventet god del nedbør I løpet av morgendagen, spesielt utover ettermiddagen, så ventes det masse nedbør og en god del vind.
4: Gjør deg klar for årets prisfest på Oasen. Fra torsdag til lørdag fylles senteret med ekstra gode tilbud, feststemning og mye å glede seg til. Velkommen til Oasen.
2: Nå det golvdager hos Fagerike Reglamyr, med mange gode tilbud på golv. Eller vil du male golvet? Da har vi også tilbud på golvmaling. Fagerike Reglamyr med faglige Haugalandet.
5: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.
6: Radio 102.

0: Countrybandet Old Dominion, I Was On About That Day på 102, klokka 8:30 over 4. Det er meg, Jørgen, som holder deg med selskap utover ettermiddagen.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Jeg er med deg frem til klokka blir 6. Det skal jeg være hver uke, hver dag denne uka, ja, frem til med fredag i hvert fall. Vi skal utover den neste timen ha musikk fra Sam Fender og Olivia Dean. Deres store hit Rain Me In skal du få høre. Vi skal ha til Stevie Wonder, lokalmusikk fra Gunnar Toft, og enda mer lokalmusikk faktisk, for vi skal først nå til ny lokalmusikk fra Kristina Bjordal. Come On heter denne.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Vil du vite hva som skjer i ditt nabolag? I 15 år har Karmøynytt hatt fokus på det som skjer i Karmøy. Ikke gå glipp av noe. Abonner på lokalavisen din i dag.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg Obos-ligakampen FKH Lyn på Radio 102 onsdag fra klokka 18. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
5: Spar penger på ny båt og påhengsmotor hos Marina. Gjør et høstkupp på ny båt fra Yamarin eller Buster før prisstigningen, og vi lagrer båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle påhengsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.

Daryl Braithwaite, One Summer, tilbake i 1989 når den låten der kom ut. Jim Sterk høres kanskje litt svensk ut, men det norsk musikk vi skal få høre nå. Låten Morning Song.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 5:10.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
4: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
3: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg Obos-ligakampen FKH Lyn på Radio 102 onsdag fra klokka 18. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
7: Har du boss, ring til Franse Foss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.

Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In har slått mange rekorder, rett og slett, den låten der i Storbritannia. 19 uker lå han som nummer 1 på de britiske singellistene. Det er mest noensinne. Frankie Lanes, I Believe, som hadde rekorden med 18 uker i 1953. Rain Me In hadde også en rekordlong klatretur på hitlistene før han nådde førsteplass. Han slo rekorden til Thinking Out Loud for flest sammenhengende uker på topp 40 før låten ble nummer 1. Sam Fender der, altså, sammen med Olivia Dean, Rain Me In. Skal til Clean Bandit med Jess Glynn og låten Rather Be, før Stevie Wonder venter etterpå her på 102.

0: Denne veka det prisfestdager på Thon Senter Åkra, torsdag, fredag og lørdag. Med kjempegod tilbud i alle butikkene. Prisfestkaka med premier på torsdag. Det blir kvitteringslotteri og stands. Ansiktsmaling, tegnebord og lykkehjul med fine premier. Du får eksklusive kundeklubbtilbud på SMS. Det skjer på Thon Senter Åkra denne veka, torsdag, fredag og lørdag.
1: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll?
2: Ja.
1: Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
3: Så har politiet vært ute med en melding at i 3-tio mandag stoppet en patrulje fra utrykningspolitiet en bil i Karmsens gata for kontroll. Bilfører, en mann i midten av 20-årene, hadde utslag på bruk av narkotika. Det opplyser operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt. Mannen ble dermed tatt med til legevakt for blodprøver. Han fikk førerkortet beslaglagt, og politiet opprettet sak, forteller Littlatun. Så det var politiet som har vært ute og stoppet en fører i Karmsens gata litt tidligere i dag. Vi skal til Gunnar Toft her nå, og hans Kom til meg, som kom ut i fjor sommer.

0: Thomas Dybdahl sammen med Anise Folkedal og My Soul Is On Fire fikk du der på 102. Thomas Dybdahl som ga ut EP-en Endless Sky i EP-en kom 23. oktober, men låten den kom 25. september. Fotballen den er jo for alvor, og klubbfotballen er for alvor tilbake igjen etter landslagspausen, og kjøret går videre etter at FKH tok skuffende bare ett poeng borte mot Sandnes Ulf i går, så skal de i aksjon igjen på onsdag når de får besøk av Lyn på Haugesund Sparebank Arena. Men i kveld allerede så er det fortsatt oppgjør i norsk fotball, og det er lokaloppgjør i Eliteserien. KFM som får besøk av Vålerenga på KFM Arena. Klokka 7 begynner den kampen der, og så er det jo fotball i England i kveld. Coventry og Frank Lampard som er på jakt etter deres vel andre seier etter at de slo Nottingham Forest før landslagspausen, og Newcastle kommer på besøk, så det er masse sport og spesielt fotball som fortsetter nå utover neste dagene med både Champions League tirsdag og onsdag. Så er du glad i fotball, så har du fine uker foran deg.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Musikk fra Matchbox 20 skal du få nå når vi nærmer oss kvart på fem. If You're Gone heter den da.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: Tekstilvask leverer alt bedriften din trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
2: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
3: Hei, Lina på Neumann Kjøkkensenter. Er du på jakt etter et nytt kjøkken? Vi har fokus på dine behov, bærekraft, design og kvalitet. Nå har vi kampanje med kjempegode tilbud på kjøkken og hvite varer. Vi ses på Neumann Kjøkkensenter. Neumann.
4: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
5: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.

Og den legendariske låten Gangsters Paradise fikk du der på Radio 102. Vi skal straks ha en runde med nyheter nå når klokka blir fem, og så jeg med deg en times tid etter fem og jeg frem mot klokka seks. Men før nyhetene så skal vi til Kool & The Gang og deres Celebration.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Arbeiderpartiet i Karmøy er splittet i spørsmålet om et nytt produksjonskjøkken på Bygnes. Kommunen foreslår å bruke 69 millioner kroner på å bygge om Aski-bygget til et interkommunalt produksjonskjøkken sammen med Haugesund og Vindafjord. Andre mener det bør vurderes å bygge et mindre kjøkken til en lavere kostnad. Gruppeleder i Arbeiderpartiet Jarle Nilsen sier at de i utgangspunktet vil jobbe med at det skal jobbes videre med kommunedirektørens forslag, men så skal det også parallelt jobbes med å se på andre muligheter, sier Nilsen til Haugesunds avis. Saken skal behandles i kommunestyret onsdag. Prosjektet Solheim Knapphus i Vindafjord er ferdigstilt 3 måneder før planlagt tid. Arbeidet har styrket infrastrukturen for vann, strøm og fiber mellom Skjold og Vats. Den nye hovedvannledningen skal gi mer stabil vannforsyning, og industriområdene på Knapphus får bedre tilgang til brannvann. Det venter en del regn i morgen, og mest mellom klokka 12 og 6. Det ikke venter like mye regn som det nye, da det nylig ble oversvømmelse av flere steder, men det vil komme mye når det først kommer, det sier vakthavende meteorolog Janne Ordal. Det ventes 20-30 mm på under 6 timer. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
2: En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald i våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir i stedet en minnebok. Blant dem som forteller er landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de 3 dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned

0: innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
2: Været presenteres av Fargerike Raglamyr og Tekstilvask, industrivaskeriet på Raglamyr.
3: Været som meldes videre ut over dagen i dag, mandag, oppholdsvær, en temperatur rundt 10-11 grader, og så det ventet mye regn i morgen, spesielt utover ettermiddagen, så vil det komme noen kraftige regnbøyer, og det skal også blåse opp en del.
4: Nye flotte gardiner fra Fargerike Raglamyr. Vi har egen systua. Husk, vi kan komme hjem til deg og ta mål. Få et godt tilbud, levert og montert hjemme hos deg. Fargerike Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
5: Lengter du etter en smak av Italia? Fredag 13. november inviterer Gallione Restaurant til en ekte italiensk aften. Nyt en bugnende buffé med spekemat, hjemmelaget lasagne, saftig porchetta og fløyelsmyk tiramisu. Ta med deg dine kjære på en kulinarisk reise midt i Haugesund.
6: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen. Radio

0: Rita Eriksen og Frank Eriksen sammen med amerikanske Delbert McClinton og låten Moving Time fikk du på 102 i det klokka har passert 5 denne mandags ettermiddagen.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som med deg utover ettermiddagen. Jeg med deg en liten time til, frem til klokka blir 6. Utover den neste timen så skal vi blant annet få musikk fra Ed Sheeran. Vi skal innom Olivia Rodrigo, Håkan Hellstrøm og... For å nevne noen, Ingebjørg Bratland skal du få høre fra, men først så skal vi til Sondre Lerche, som har gitt ut ny musikk, ga ut albumet Acrobat tilbake i august i år, og låten Follow the River var på det albumet.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund. Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
1: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse i Storhall Karmøy helga 30. oktober til 1. november. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud som du kun får på boligmesse denne helga. Billetter får du på boligmesse.no helt gratis.

Sheeran og hans Perfect, en av de mest kjente låtene, kom fra Divide-albumet hans i 2017. Ed Sheeran, som har vært i hardt vær den siste tida og hatt problemer med turnéen sin, blant annet Macklemore, som var oppvarmingsartisten, og hans band som spilte sammen med Ed Sheeran, har trukket seg ut etter ja, politiske utfordringer, kan vi kanskje si, knyttet til krisen på Gaza. Men han har fortsatt turnéen. Ed Sheeran har fått med seg nye folk som skal være med han videre utover den turnéen han er på for øyeblikket. Vi skal til 80-tallet nå, og en klassiker, Livet er for kjipt.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det surt ute, da det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
2: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsølv. Nå får du gode priser på bunadsølv i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
3: Fredag 11. desember blir det A Rockin' Christmas i Maritim Hall. Her møter rockens største klassikere en fantastisk julebuffet. Konferansier Åge Steen Nilsen.
4: Jeg skal være toastmaster og artist, og vi har et fantastisk band og andre artister her på scenen. Og det blir selvfølgelig nydelig mat, nydelig drikke.
3: Maritim Hall, fredag 11. desember.
5: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

Ingebjørg Bratland her og nå på 102 kom ut I sommer 12. juni for å være helt precis slapp Ingebjørg Bratland den låten var jo aktuell I den nyeste sesongen av Hver gang vi møtes Ingebjørg Bratland I tillegg til å være med som dommer I The Voice så har skjedd en god del rundt henne dette året. Vi skal til Nelly Furtado nå og Say It Right.

0: Søndag 16. oktober kan du oppleve Maridalen i festiviteten. Dette er landets kanskje mest charmerende jazztrio. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka hos Sandra og Henriette.
1: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Gjør deg klar for årets prisfest på Oasen. Fra torsdag til lørdag fyller senteret med ekstra gode tilbud, feststemning og mye å glede seg til. Velkommen til Oasen.
3: Gjør deg klar for bygda jul. Fredag 4. desember forvandles Maritim Hall til tidenes julefest. Det blir herlig julebuffet, latter med Geir Skau, knallgod countrymusikk fra Big Hill 3 og Packers. Finn fram butsa og ta med gjengen. Jihaw!
4: Sikre deg billetter nå på

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværer.
3: Radio 102.
4: 102, så er det meg, Jørgen, som følger deg. Nærmer seg slutten på min sending. Har snøet 18-19 minutter igjen sammen med dere denne mandags ettermiddagen. Straks så skal vi til Sverige og Håkan Hellstrøm, men før det så skal vi til Olivia Rodrigo. Slo igjennom midt i, eller i starten av coronapandemien. Olivia Rodrigo har holdt koken som en stor internasjonal stjerne siden Denti. Albumet hennes You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love slapp hun tidligere i år, og der var låten Stupid Song. Den får du her.

0: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julebord? Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Daily lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
5: Hei, Lina på Neumann Kjøkkensenter. Er du på jakt etter et nytt kjøkken? Vi har fokus på dine behov, bærekraft, design og kvalitet. Nå har vi kampanje med kjempegode tilbud på kjøkken og hvitevarer. Vi ses på Neumann Kjøkkensenter.
6: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både å se hva dere trenger og gi dere en god pris.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
7: Denne uka er det prisfest på Oasen. Torsdag til lørdag får du ekstra gode tilbud og feststemning på senteret. Altid kjekt å se deg på Oasen.
2: I snart 40 år har Adventum skapt uforglemmelige julebord for bedrifter, venner og familier på Haugalandet. Nyt god mat og fantastisk atmosfære på Elefono, MM i Haugesund eller Kopervik, eller leid et eget selskapslokale. Ta kontakt på postalfakrøllenventum.no, så fikser vi resten.
8: Jørgen står på for deg på Radio 102.
9: Klokka den nærmer seg 6, og det er på tide for meg, Jørgen, å takke for følge for i dag. Jeg er tilbake på radioen din i morgen fra klokka 1 av, og følger deg ut over tirsdags ettermiddagen. Skal blant annet snakke med en lokale kar som satser frem mot OL i 2028 i judo. Mer om det i morgen når jeg har med meg Jonas Lange Sæter på telefon. Men siste for min del nå, Alison Moyet og Week in the Presence of Beauty, og så er det Max Musikk som gjelder her på 102 etter klokka 6.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som viktigst, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald i våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir i stedet en minnebok. Blant dem som forteller er landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå er tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger er på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet er for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Nå er det golvdager hos Fagerik Raglamyr, med mange gode tilbud på golv. Eller vil du male golvet? Da har vi også tilbud på golvmaling. Fagerik Raglamyr med Fagerik Haugalandet.

Wyatt var det, ifra score på 102. Og med det så vi i gang med noen runde av Max Musikk denne mandagskvelden. Det kan være lurt kanskje å følge med meteorologenes råd om å skalke alle luker, om sjekke renner og at vannet får renne der det skal, fordi at i morgen trent på denne tida så er det betraktelig våtere enn det i dag. Hørte vi litt tidligere på 102, så ja, hvis du har noen timer til overs eller noen minutter til overs, så kan jo det være en grei aktivitet. Vi skal til The Verve aller først nå. Det er en låt som heter The Drugs Don't Work, og så skal du få vite at Roma ble ikke bygget på en dag. Det er en låt ifra Mochiba.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.

Et forholdsvis nytt bekjennskap for oss der, et band ifra Oslo som kalles for Sunbird. Is this what love is, heter låt. Nå ifra Oslo, så skal vi til Bergen og helt tilbake igjen til starten av 70-tallet sammen med bandet Saft og låten som heter People in Motion.

0: Denne veka det prisfestdager på Thon Senter Åkra, torsdag, fredag og lørdag. Med kjempegod tilbud i alle butikkene. Prisfestkaka med premier på torsdag. Det blir kvitteringslotteri og stands. Ansiktsmaling, tegnebord og lykkehjul med fine premier. Du får eksklusive kundeklubbtilbud på SMS. Det skjer på Thon Senter Åkra denne veka, torsdag, fredag og lørdag.
1: Fotball på radio.
2: Få med deg Obos-ligakampen FKH Lyn på Radio 102 onsdag fra klokka 18. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
0: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

Katrina and the Waves, som faktisk vant Eurovision Song Contest i 1997 med låtene som du fikk der, Love Shine A Light. Dua Lipa, neste ut, da skal vi til låtene som heter Houdini, før det skal bli Sultans of a Swing. Da vi selvfølgelig på Dire Straits. Okay.

0: Denne uka det prisfest på Oasen. Torsdag til lørdag får du ekstra gode tilbud og feststemning på senteret. Altid kjekt å se deg på Oasen.
1: Der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.

0: den blir det min tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg, og sender meg videre til himmelen i takt med deg.
1: Og sender meg videre til himmelen i takt med deg.
2: Bjørn Eidsvåg har samarbeidet sammen med mange artister, og det gjør han også i låten som du fikk der, i takt med deg. Der er nemlig Bjørn Eidsvåg å høre sammen med artisten som kaller seg for Zimmermann. Nå, tilbake igjen til 80-tallet, en fin sak her fra Joe Cocker. Dette er Unchain My Heart.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på Boligmessa i Storhall Karmøy, helga 30. oktober til 1. november. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på Boligmessa denne helga. Billetter får du på boligmesse.no, helt gratis.
1: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Vi i Autoeksperten har troa på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommeboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se autoeksperten.no.
3: Maler på. Velkommen til Strandgata Maling. Din lokale maling- og interiørekspert i sentrum. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Her finner du det du trenger til oppussingen som maling, tapet, tepper og verktøy. Spør oss om prismatch. Strandgata Maling, helt nord.

Walk This Way, som de ga ut sammen med rapperen I Run DMC tilbake igjen I 1986. Og før det så var det Emilie Sandé her I Max Musikk 102 med Next to Me. Nå, lokalmusikk, Torbjørn Økland, Jan Toft, sammen I Alle på vei.

0: Mestergull Melhus er Haugalandets største forhandler av bunadsøl. Nå får du gode priser på bunadsøl i våre butikker. Velkommen til Mestergull Melhus, Åkrakrossen og på Amanda.
1: Tid for hjulskift, nye dekk eller dekkhotell. Anker, superdekkforhandleren på Kvala, har både merkevarene og egenimporterte rimelige dekk.
2: Timebestilling på 5270 0633. 5270 0633.
1: Velkommen til Anker, superdekkforhandleren på Kvala.
3: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

kjenner vi Coldplay der på 102 ifra 2005 med deres Fix You. Vi skal til et jenteband som bestod av fire jenter. Bandet ble dannet i London midt på 90-tallet. Kalte seg for All Saints. Vi skal ta med oss deres Never Ever.

Never Ever og All Saints på 102. Mer lokal musikk skal vi by på nå. Vi tenkte vi skulle ta med oss en fin, fin sak fra gjengen i Ford Rekord. Her er deres 100 000 hjerter.

0: finnes ingen plass som Karmøy. Derfor gir vi deg de nære historiene og de viktigste nyhetene her vi bor. Ikke gå glipp av noe. Abonner på Karmøynytt i dag.
1: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til deg, så skal du nok se at det åpner seg.
2: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.

norske Marit Larsen med hennes Solid Ground. Og før det altså et gjenhør med The Who fra tampen av 60-tallet, deres Pinball Wizard. Langt nyere skal det bli nå, selv om det ikke er så, veldig nytt. Vi skal nemlig midt på 80-tallet ta med oss litt rock'n'roll fra Texas. Dette CC Top og Lex.

Litt Texas rock'n'roll altså på mandagskvelden på 102 ifra CC Top. Christian Christensen, en liten sak her som heter Kan du lære meg? Skal vi ta med oss, og så skal det bli mer norsk musikk. Vi skal nemlig ta med oss D-Sound om et øyeblikk, og deres Ain't Given Up.

Foreløpig en siste ifra Sunnebo. Den har jo enkelt og greit kalt for heldig, og før det så var det altså Disan og Ain't Given Up. Ganske straks så skal vi ta med oss en nydelig, flott ballade ifra Rolling Stones, deres fantastiske Wild Horses, som kom ut tidlig på 70-tallet. Men før det så skal vi innom The Killers, When You Were Young.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatn Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina. Båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: I snart 40 år har Adventum skapt uforglemmelige julebord for bedrifter, venner og familier på Haugalandet. Nyt god mat og fantastisk atmosfære på Eliforno, MM i Haugesund eller Kopervik, eller leid et eget selskapslokale. Ta kontakt på postalfakrøllenventum.no, så fikser vi resten.
0: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandeid.

0: Det noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sov av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Er du klar for årets mest nostalgiske julebord? Lørdag 12. desember blir det Back to the 90s Christmas Party i Martin Hall. Det blir digg julebuffet, Ellevill Humor med Alex Rosén og de største 90-tallshitsene spilles av det energiske partybandet Coffee Break Agency. Ta med gjengen lørdag 12. desember.
3: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Tekstilvask leverer alt bedriften din trenger av matter. Logomatta, designmatta, ergonomimatta, miljømatta, HMS-matta, fotomatta, avlastningsmatta. Ditt naturlige mattevalg. Tekstilvask. Alt på det rene.
2: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
3: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
4: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.

0: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke også, så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Noe godt til lunsj eller middag, fest eller julabord? Biografen Café kan ordne det meste. Vi tilbyr alt av catering og selskapslokaler til små og store anledninger. Deilig lunsj, påsmort, nydelig koldbord og juletapas. Og vi er stolte av å bruke lokale råvarer. Velkommen til Biografen Café. For meny og bestilling, se biografen.no.
5: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
2: I snart 40 år har Adventum skapt uforglemmelige julebord for bedrifter, venner og familier på Haugalandet. Nyt god mat og fantastisk atmosfære på Eliforno, MM i Haugesund eller Kopervik, eller leid et eget selskapslokale. Ta kontakt på postalfakrøllenventum.no, så fikser vi resten.